0: syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Pärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit News

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri. Amen.

0: Energy. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Energillä soi.
4: Parhaat uudet hitit.

0: Mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
5: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
5: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Wait, your car!
7: Ei jumankin, no tuliko siihen joku lommo?
6: Tuli.
7: No se joutuu maksamaan sen vai? Ja sit sille on hyvä palkkaa.
6: Ja sit sehän tietenkin ehdotti, että voiko hänen kaveri tulla korjaamaan.
7: Ei voi.
6: Mä sanoin kanssa, että
7: ei.
6: Että menee kyllä nyt takuuhuoltoon. Että ihan merkkihuoltoon menee tää nyt sun kaveri. Kato, se alkoi laittaa sit viestiä perään. Hänellä olisi yksi tosi hyvä kaveri, joka voisi tulla ihan sen pihaan korjaamaan.
7: Ei voi tulla. Ei voi tulla, tiedäksä, että et sä voi antaa niinku, tiedäksä, tollaiseen. Ei niinku, tiedäksä, sit kun ensi kerran sun miehestä olisi lähtenyt siitä, niin tiedäksä, irronnut renkaat
6: niin
7: tai
6: olisi.
7: Jotain.
6: Mutta mä en siis unohda ikistä näkyä, kun mä vaan katsoin, kun se oli niin ihana, se oli iloinen, hymyilevä mies ojentaa sitä mäkkipussia taustalla se auto. Menee kuin elokuvissa, valuu siellä.
7: Ihan kamala
6: tilanne. Ja kaikista maailman paikoista, niin mihin se pysähtyi, niin meidän auton
7: niin,
6: perseeseen.
7: Niin, totta kai. Tuliko siihen siis ihan niin kuin pääskö sä äijä sitten jatkaan työ siitä?
6: Pääs. Siellä odotti seuraavat pizzat jo paikkaansa.
8: Energin aamu.

0: Energy. Hit Music Only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: On Paula lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
10: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit rillit.
12: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä.
15: Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
0: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian. Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon. Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
11: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäsenenä.

0: Nyt teitä siis varoitetaan, jos te olette herkkämielisiä vaikka Suvi Virrelle, niin tämä seuraava spiikki ei ole teille.
1: Joo, varokaa vaan, nimittäin nyt alkaa korvista valuu hunajat.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
1: Espoolainen perheisä Lauri on nyt tyytyväinen. Sillä nyt on tullut ratkaisu niin kutsuttuun suvivirsi kiistaan.
0: Mulla oli tää uutinen. Eli se oli siis Lauri-niminen espoolainen mies.
1: Lauri on tehnyt valituksen. Nimittäin hänen mielestään Espoon kaupunki syyllistyy systemaattiseen lasten kiusaamiseen sillä, että joulujuhlissa oli laulettu Varpunen jouluaamuna ja kevätjuhlissa lapsi oli ollut läsnä, kun oli laulettu suvivirsi. Ja tästä ei ole annettu etukäteisilmoitusta vanhemmille, niin Espoon kaupunki joutuu nyt maksamaan oppilaille 2 500 € hyvitystä syrjinnästä ja sitten 750 € vielä Laurille.
0: Lauri, ilman mitään ennakkovaratusta. Joo.

0: Tämä on osa suomalaisuutta. Tämä on osa meidän perinnettä. Vaikka mä tuossa lauloin sitä, niin mä en pidä sitä edes uskonnollisena virtenä, vaan se on niin kuin jotain, mikä on periytynyt niin kuin
1: sukupolven... Se on merkki siitä, että alkaa kesälomaa.
0: Nimenomaan.
1: Mulla nytkin tuli ihana olo mun sisälle. Jep. Mulla, tiedätkö, sydäntä lepatti. Mulla on sellainen olo, että nyt mä heitän mun todistuksen nurkkaan ja lähden Linnanmäelle.
0: Nimenomaan, koska me liitämme sen siihen. Ei tuolla ole mitään niin kuin tarkoitusta aivopestä ihmisiä. Ja sitten jos joku nyt yhden virren kuulee ja niin kuin päättää vaihtaa uskontonsa, niin sit mä oon sanonut, että on heikko ihminen.
1: Joo, ja laskun Lauri, sen sä voit lähettää osoitteeseen Talbergin katu 1C tästä tämmöisestä niin kuin hyökkäyksestä sun korville, joka toi äskeinen laulu
0: ei
1: oli.
0: Ei Jeesus sentään.
1: Ja mä ymmärrän sen, että ihmiset ei ole uskonnollisia. Se on ihan ok. Mm. Mutta eikö voisi, tai niin kuin, että kun on kulttuuria, sä voit opiskella muiden niin kuin uskontojen kulttuuria. Ethän sä mene tuolla kaduillakaan huutamaan ihmisille, jos heillä on vaikka risti kaulassa. Että älä tuu mun silmille tuolla ristillä. Mm.
0: Niin, ja sitten justiinsa toi, niinku, että mä kyllä ymmärrän, niinku, että siis on ihan minunkin yläasteella käsittääkseni ollut, että sun ei ehkä ollut pakko olla niinku uskonnon tunnilla.
1: Mm, oli ET-tunnit.
0: Joo, niin ota siis lapsesi pois niiltä, jos sä et halua, että hän käy uskonnon tunneilla. Mutta älä vie sitä koko, mitä tuolla koulun joulujuhlassa, kesäjuhlassa, niin mitä siellä niinku nykyään saa sanoa tai tehdä? Mitä ne lapset niin kuin aikanaan, kun ne on meidän ikäisiä, niin mitä ne muistelee, että mitä siellä oli niin kuin jumalauta piirtoheittimellä niin kuin 700 eri kielellä oli, että hyvää kesää.
1: Mm.
0: Niin sekö on se muisto, mikä niille jää, niin jumalauta nytten, että tästä joutuu saatana Espoon kaupunki maksamaan rahaa jollekin vitun Laurille.
1: Mm.
0: Niin ihan oikeasti, mällään ne rahat nyt kesällä. Toivottavasti niin kun viet lapsesi ja niin kun itsesi niin Linnanmäelle ja oikein pyörikää siellä Hyrskylän myrskyissä.
1: Kaikki
0: ostakaa jäätelöt. Kyllä, ja minä tulen vielä, mä annan 100 saatana puuharahaa siitä, että mä lauloin Suvi Virren täällä Energy-aamussa.
1: Mm. Ja me mennään itse sinne Linnanmäelle ja seurataan Lauria ja lauletaan siinä perässä.
0: Todellakin. Minä laulan ja mä menen tänäänkin laulamaan siis.
1: Mm.
0: Koska se on niin kun tällä viikolla lauantaina niin kun ihmiset lähtee kesälomille.
1: Joo. Jos haluatte teidän koulun kevätjuhlaa meidät esiintymään, kyllä, niin me tullaan vetää suvivirsi.
0: Mulla on lauantaina kyllä vapaata, niin joo, mä voin jonnekin PK-seudun lähelle niin tulla laulaa. Ja kuten huomasitte, niin mullakin nätti ääni.
1: On, ja sitten jos haluatte, niin Enkorena Saarinen voi vetää tuon Pöllerokin, se on hänen bravuuri.
0: Just
1: pistä
0: näin.
1: Siitä vielä pieni näyte.
0: Pöllö, istu puussa.
1: Ei!
0: Ja Pöllöllä hampaita suussa. Eikö se sano, että juu, juu, joo?
2: Energyn aamu. Saarinen show alkaa kohta. Livenä 7:00-10:00.

0: Kyllä tässä nyt on sitten miettinyt, kun lukee niin kuin Suomen paikkakuntien nimiä, että kuka ne on keksinyt ja miksi.
1: Ja mitä on ollut niin kuin hampaankolossa, että tällaista on laitettu.
0: Ja miten tämä on mennyt läpi.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
0: No, mennään Kouvolaan.
1: Ei.
0: No, tää on hauska.
1: Mm-hmm.
0: Kouvolalainen eläkeläismies on kuullut saman vitsin lukemattomia kertoja. Oikeastaan se lausutaan joka ikinen kerta, kun hän näyttää henkilöllisyystodistuksensa tai kun hänen sukunimensä paljastuu muulla tavalla uudelle ihmiselle.
1: Ei.
0: No, mä sitten aloin tätä niin kuin miettimään päästäni ennen kuin mä luin tätä uutista loppuun, että mikä se nimi voisi olla.
1: Joo.
0: Että se ei voi olla niin kuin Anusaukko, koska tää on niin kuin mies. Toki hän nykyään niin kuin nimeltä
1: ei voi olla. Se niin. Anusaukkohan on mukava ja sukupuolineutraali.
0: No se on itse asiassa. Onko se tosi sukupuolineutraali? No, hänen nimensä on Timo Erikoinen.
1: Timo Erikoinen?
0: Niin.
1: Hauskaa.
0: Niin, no onko se nyt niin hauskaa, että niin kuin, jos joku olisi mulle niin kuin, tiedätkö sä, että kun nämä vitsit on sit sitä, että onpas sulla erikoinen sukunimi.
1: Ei.
0: Niin jos joku tulisi mulle nyt esittelemään itseasiassa, että Mari Erikoinen, niin mä en kiinnittäisi mitään huomioa.
1: Erikoinen Mari. Niin. Tolleenhan se aina sitten sanottaisi.
0: Niin, no, niin. Tossahan se kuulostaa sitten hauskalta, jos niin kun, tiedätkö sä, oot lääkärin vastaanotolla ja ne tulee huutaa, että Saarinen, niin sitten Erikoinen Timo. Niin tossahan se on hauska. Mutta kyllä mä tuota uutista lukiessa niin ajattelin, että se on joku, tiedätkö sä, niin kuin pallivaha tai...
1: Joo, joku niin kuin härski.
0: Niin, koska Suomessahan on niin kuin oikeasti härskeä sukunimi. Ja sittenhän täällä on niin kuin jokainen järvi niin nimetty niin kuin perseen
1: on,
0: mukaan.
1: On, Persejärvi, Terskajärvi.
0: Vittujärvi niin on oikeasti.
1: Ja sitten eikö se ole toi Terskan perä?
0: On.
1: Joo.
0: Niin en mä niinku ihan oikeasti Terskan peräkin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mua niinku ällöttäisi ehkä sanoa ihmiselle, että missä asut Terskan perällä? Niin eikö se ole vähän outoa? Ja sitten mä oon miettinyt, niinku, että kun mistä nämä sitten kantaa juurensa 1800-luvulta, niin eikö Terskaa ole silloin niinku kutsuttu sillä nimellä?
1: Ei varmaan.
0: Niin. Että sitten se on niinku nimetty niin kuin...
1: Niin, että olisiko Terskalla joku muu tarkoitus? No mä vastaan sitä, Terska tarkoittaa.
0: Ja näinhän me löydetään taas vastaus tähän ihan varmaan. Että se on meidän likainen mielikuvitus nyt, mikä kuljettaa sen alakertaan.
1: Sanaa käytetään arkikielessä joskus ystävällisenä tervehdyksenä. Terska.
0: No en, niin, no kuka käyttää, kuka ei, tiedätkö sä? Kyllä varmaan nyt joku Mauno 80 voi huutaa Tokmanin.
1: Terska!
0: Terska, mitä Jorma? Mut en mä niinku, että oikeasti jos mä tuun Bauerille ja joku huutaisi mulle tuolla alhaalla niinku, Terska, hyvää huomenta, niin kyllä mä siis sanoisin, että nyt lättyskiin. Että nyt sä niinku rauhoitut. Että sä et mulle tolleen käy huutamaan aamulla. Joo. No mutta Timo Erikoinen nyt ja hänellä on siis kaimakin. Asuu Ruotsissa.
1: Toinen.
0: Timo Erikoinen. Mä sanoin, että siellähän se on erikoisen.
1: Että ei se sitten niin erikoinen ei. Enää sitten olekaan.
0: Ei, mutta kyllä mä nyt sanoin, että jos supisuomalainen tai supiruotsalainen ruotsalainen on nimetty Timo Erikoiseksi, niin sitten se on erikoinen.
1: Suomessa on myös sellainen paikka kuin Hevonpersä.
0: Niin toikin ajattele, hevon perse, missä sä asut? No hevon perseessä. Eikö ihan oikeasti missä asut? No hevon perseessä. Eikö sano nyt, että en mä naura, missä
1: nyt
0: sä asut?
1: Alamulkku ja ylämulkku.
0: No alamulkkukin mun mielestä niin hauskaa.
1: Hevon vittu löytyy Kuusamosta.
0: Ei, en mä tollaisessa paikassa niin kuin en asuisi.
1: Että ome perseen sua.
0: Ome perseen sua, ajattele.
1: Se on Aminassa.
0: Siis mä mietin, että mitä noi nimilautakunta.
1: Eikö nää painee?
0: No.
1: Iso melanen, iso mulkku.
0: Miten tollasia nimiä?
1: Iso paskaletto ja paras. Konnevedellä kaksi haarta, toinen on iso runkku ja toinen pikkurunkku.
0: No olisahan toi ihanaa, jos olisi oma saari, minkä nimi olisi pikkurunkku. Saarisen pikkurunkku, että silloin pieni kesämökki pikkurunkus.
1: Mutta kyllä mä mietin sitäkin, joka on esiin homeperseen sua miettinyt.
0: Niin, no joo, sepä. Se on ollut joku ihminen, mikä on tiennyt itse muuttavansa sieltä hetken päästä pois. Se on ollut silleen, että mä heitän nyt häädetyn herjan muuten.
1: Joo, ja nämä kaksi paikkaa, niin tästä tulee hevon perse ja toi toinen on hevon vittu.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:10.

0: Extravadance. Esitta. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energillä.
0: Energy. Hit music only.

0: kauppa. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Uusi täyssähköinen BYD. 1 kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
10: S-U-K-L.
9: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
10: Marabu.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat +pisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
18: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikka.

0: No, se on vielä se kuva Instagramissa nähtävillä, NRJiffi. Voitte käydä käydä.
1: Käydä. Käy.
0: Tuu kattoon,
1: kun Kärpänen kuoli kattoon. Niin menkää nyt sinne Instagramiin kattoo tää kuva sitten, kun pääsette tässä tarinassa siihen asti. Mutta kuunnelkaa tarina tässä.
0: Ja kun te katsotte sen kuvan, niin te tajuutte, miksi tässä hämmännyttiin.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Tämmönen floridalainen pariskunta on mennyt tonne KFCin takapihalle. Ja myynyt $99.99.
0: Eli satasen. Joo.
1: Per lippu. Niin ovat nyt sitten joutuneet niin pidätetyiksi tästä kaupustelusta.
0: Mihin ne oli ne liput?
1: Taivaaseen.
0: Niin kuin sun mummo osti sulle sen taivaan.
1: Mä joululahjaksi niin. Saanut jo.
0: No mitä nyt sitten? Onko siellä on jonoksi asti ollut ihmisiä vai?
1: On!
0: Totta
1: ne on
0: kai.
1: Myynyt. Kuulemma nämä liput on ollut niinku kultaisia.
0: Joo.
1: Ja sitten ne voi näyttää tuolla niinku taivaan porteilla ja sitten pääsee sisään.
0: Ihan kultaisen lipulla.
1: Ja siis kato, kun tämä pariskunta.
0: Niin
1: nämä on sanonut, että ei tämä ole niinku heidän juttunsa, vaan että Jeesus antoi ne niille siellä Kentucky Fried Chickenin takapihalla ja sanoi niille, että myykää ne. Koska Jeesus tarvisi nyt pikkasen rahaa, että se pääsisi pois taivaasta ja voisi lähteä avaruuteen.
0: Et sä nyt sit taas oot tosissas. Että tämmöisen sepustuksen, niinku, että mekö ollaan tässä 2000 vuotta sitten niinku muisteltu, että Jeesus kulki niinku Betlehemissä ja tuolla ja ne on pyhimpaelluspaikkoja. Niin nyt kun nämä sitten tostut väittää, niinku, että se on KFCn takapihallakin jölkötellyt ja pyytänyt rahaa.
1: Joo, koska Jeesus on tavannut alienin nimeltä Stewie.
0: Joo.
1: Ja sanonut, että se tarvii nyt nämä rahat, että se voi viedä sitten Jeesuksen sinne.
0: Avaruuteen.
1: Niin. Niin sitten Jeesus myy nyt näitä taivaspaikkoja. Että nämä on sanonut, että älkää meitä pidättäkö, että pidättäkää Jeesus.
0: Voi voi. No mitä nyt sitten kävi? No ne istuu varmaan nyt sitten putkassa ja toivon mukaan ehkä jossain.
1: Joo. Mä näytän kuvan tästä pariskunnasta sulle.
0: Siis kaikella kunnioituksella, tollaset tulis mulle KFCn takapialla puhumaan, niin mulla tulis niin ujo kusi, että mä, siis ei, älä näytä, mua pelottaa. Ei tollaset ihmiset, anteeksi nyt vaan, niin mä en heiltä ostais taivaspaikkaa itselleni. En ikinä.
1: Näyttävät siltä, että ovat siis viemäreistä heränneet.
0: En voi yleistää, mutta kyllä he näyttää rikollisilta mun silmään.
1: Tämä toinen on piirrellyt esimerkiksi mustalla tussilla kuvioita naaman täyteen.
0: Näytä vielä. Siis mulla tulee vähän Ei. En ostaisi taivaspaikkaa. En ostaisi. Rahani kyllä antaisi ja juoksisin karkuun.
1: Laitaisi antaa meidän IG-story, että ostaisitko tältä mieheltä taivaspaikkaa.
0: NRJiffi, menkää nyt meidän Instagramiin tässä kohtaa aamua. Ja meillä on siellä äänestys käynnissä. Eli tämän näköinen ihminen, kun tulisi sulle myymään taivaspaikan, niin ostaisitko? No voi voi.
1: Voi voi.
0: No voi voi. Nyt sitten vaan kaikille, ketkä menisit ostamaan sen taivaspaikan, niin mä haluaisin tietää, että ostiko ne niin kuin pelosta, että tiedätkö, oli vaan pakko niin kuin.
1: Ei kun tiedätkö, jos tää sanois mulle, että Jeesus sanoi mulle tuossa takapihalle, että mun pitää myydä nyt hänen taivaspaikkoja, että hän pääsee avaruuteen Steven kanssa.
0: Niin
1: tiedätkö, mä antaisin 100 vähiääni.
0: Antaisin mäkin. Joo. Mä olisin vaan, että mä otan 2.
1: Joo.
0: 2 lippua, kiitos.
1: 2 lippua, kiitos.
2: Energin aamu. Saarinen Show. 7-10.

0: Kuka?
1: Energy.
0: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta?
8: Mm?
7: Eli nelivetoko?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä.

0: jotain edullisia.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei, kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei, kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
11: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Ai

0: Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: Missä?
1: Nukkumassa.
2: En ollut missään, olin nukkumassa.
1: Olisitko toivonut, että vielä nukkuisit?
2: Kyllä, ja toivoisin ihan, että nukkuisin ikiuneen tällä
1: hetkellä. Joo, niin on ihanan torstainen.
2: On.
1: Joo, se on päivä ennen viikonloppua, kun ihminen alkaa toivomaan, että vitsi, kun makaisi niin kuin ihan tota noin puun välissä.
2: Puun ja kuoren välissä.
1: Niin.
2: Kato, kun mä nukuin siellä teltassa silloin viikonloppuna, niin 3 tuntia. Sitten mä lensin yötä vasten Helsinkiin, nukuin taas 3 tuntia. Niin tässä, tiedätkö, paikkailee niinku niitä univelkoja edelleen.
1: Mut sä meet normaalisti 8 aikaa illalla nukkumaan. Mm-hmm. Kato mua.
2: Joo, mä katon.
1: Ani, mä oon 5 vuotta nukkunut 3 tuntia yössä.
2: Mm-hmm.
1: Et tän aamuradion takia.
2: Joo. Kun sä et kyllä nukkumaan mee.
1: En mä kato, kun mä en malta.
2: Pistitkö sä eilenkin niin saunan tulille,
1: aivan,
2: niin kympi aikaa?
1: Joo, joo. Ei mennä nyt viime yönä laittanut saunaa, kun mä oon maannut hotellissa.
2: Ai, no mä katsoinkin, että sä oot jotenkin levänneen näköinen.
1: Joo, joo. No siellähän sitten, kun ei ole sitä niin kuin omaa perustarpeistoa, niin sitähän ei sitten niin kuin ihan pyöri 12 asti.
2: Ei. Mutta siis, miten onkin aina siis hotelleissa ilmastointi niin jumalattoman kovalla, että siis ihan siis kurkkua kuivaa aamulla, kun
1: joo. Herään. Ja miten ne onkin sitten ne lakanat niin mukaan, että tuntuu, että ne on niin hyvät.
2: On.
1: Että ei kotona vaan ikinä tunnu tältä, kun menee vattalle.
2: No muistaakseni, onko perkaalilakanat?
1: Haluan. Mutta mä haluan valkoisia.
2: Niin, ja sit ne mä haluan, niin en mäkään halua. Mutta sit mä haluan myös sen peiton, mistä kuuluu se semmonen.
1: Joo.
2: Se on niin ihanaa.
1: Joo, jos nyt mietit, että mistä mä oon maannut, niin mä oon ollut siis triplassa hotellissa viime yönä. Mutta tota noin, käykää katsois mun somea, siellä on pätkiä siitä.
2: Mm-hmm.
1: Ät Niko Saarinen. Kerro säkin nyt omaa somes.
2: No, at Mari Prinsessaa, siellä ei olla hotellissa, ei, ollaan saa ihan muualla.
1: Just näin. Kaiko Khalid ja Krede ja Save My Life.

0: Energy Aamu Saarinen Show, oikein hyvää torstai huomenta, kello hieman yli aamu 7. Mä oon siis viime yönä ollut hotellista yötä, niin kerro mulle, oletko sitä koulukuntaa, että saatat kaiken irti hotellihuoneesta, mitä saa?
1: En mä ota mitään sieltä.
0: Niin, eli sä jätät nää pikkusaipua pullot
1: jätän, enää. Jätän.
0: Joo, joo. No. Ja ei lähde nää niin kuin kertakäyttötohvelit.
1: Ei lähde.
0: Joo. No, mä haluaisin vastata, että ei mullakaan.
1: Mutta
0: siis mä oon aina, mä oon jumalauta. Mä oon silleen vaan, mä en tarvi näitä, mä en tarvi, että mulla on siis oikein.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon vähän semmonen kähnääjä, että ne on saattanut puolittain lähteä.
5: Saatat ne sen takia, että ne on täynnä sun itse ruskettavaa ja spermaläikkiä.
4: Ja ei ne nyt spermaläikissä ole, mutta itse ruskettavas, joo.
5: Eli sä vaan peittelet sun omia jälkiäsi.
4: Niin, no koska mua aina hävettää, että ne ajattelee, että mitkä niinku, tiedätkö, että onks mulla ollut niinku, että mä oon mennytkö vietäri siellä ja paska tullut perseestä.
5: Kakkakekkerit.
4: No hauska leikki, se sanontakinhan on, että ruskeat lakanat on merkki hauskanpidosta.
5: Näinhän se on.
4: Mutta ei ollut tällaista viime yönä, jos joku nyt epäilee.
6: Energin aamu ja Saarinen show.

0: aamu, Saarinen Show.
1: Mari Prinsessa ja Saarinen, oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Tiedätkö, kato nyt, kun mä olin viikonloppuna siellä metikössä.
1: Ei, niin... jumalauta, siitä on puhuttu nyt paljon.
2: Mä sanon taas. Sä itsekin sanoit, että sä oot nyt niin kuin vuositolkulla jo puhunut niin kuin sun esimerkiksi armeijan käymisestä. Se kesti 2 tuntia.
1: Joo.
2: Selviytyistä puhutaan harva se viikko. Niin jos mä nyt oon tänä viikonloppuna ollut, niin anna mun nyt sanoa.
1: Joo, no niin, mutta sä oot siis ollut 33 tuntia Ivalossa.
2: 36.
1: 36 tuntia Ivalossa.
2: Mutta mä katson nykyään luontoa, tiedätkö sä, eri silmin.
1: Totta kai, ja sä tunnistat niin kuin ne äänet. Ja,
2: joo.
1: Ja ihminen on luotu luontoon.
2: On, ja mä oon maadottunut. Sähän näet, että mä oon paljon rauhallisempi, seesteisempi, hillitympi.
1: Eikö sitä mä sulle sanoin, mä ihmettelen... Kun yleisesti ottaen ihminen nukkuu luonnossa paremmin, niin miten sä onnistuit nukkuun vain 3 tuntia?
2: Oli niin saatanan kylmä.
1: Niin, että se oli se kylmyys, mutta eikö se ollut makuupussissa?
2: No oli, mutta kato, kun mä rakensin sen teltan kaltaisen rakennelman, niin mä halusin katsoa järvimaiseman. Niin mä rakensin sen siihen rantaan, suuaukko sinne järvelle päin, niin juman kautta sieltä tuuli.
1: Niin, sieltä on tullut se tuuli.
2: Ja se pääsi sinne telttaan sisään kaikkeen, niin oli vilakka. No, mutta sitä mä yritin sanoa, että mä näin siis tällaisen uutisen, missä niin kun, ihmisille jouduttiin sanomaan nokkosista. Ja jopa minä, tällainen vanha eränkävijä, niin kun ymmärrän, että nokkosta ei voi syödä niin kun raakana.
1: Eikö muka?
2: No sehän polttaa!
1: Mutta eikö se ole tällainen, niin kuin, tämä ei ole nyt edes läppä. Kun mä muistaisin tällaisen, että kun sä katkaiset niin kuin nokkosen, niin eikö se niin kuin vähän sen teho katoa?
2: Ei.
1: Ootko nyt 100 varma? Mulla on semmoinen olo, kun nokkosen katkaisee varresta, niin se ei polta ihan niin
2: nokkosen
1: paljon.
2: Nokkosen katkaisee polttaako se?
1: Mä tiedän, mulla ei tiedä, tää menee. Kyllä nokkonen polttaa vielä silloin.
2: Kyllä, katkaistu nokkonen polttaa edelleen. Ai. Nokkosen polttavuus johtuu sen lehdissä ja varressa olevista pienistä poltinkarvoista, jotka sisältävät muurahaishapon kaltaista nestettä.
1: Okei.
2: Okay. Mm. Mutta kun ne pitäisi siis ryöppää, eli kiehauttaa nopeasti vedessä, jos ne haluaa käyttää niinku villiyrtteinä ruokaan.
1: Joo.
2: Niin ei, kun nyt jengi syö niitä pelkältään.
1: No mikä tää juttu nyt on?
2: No kun ihmiset on pönttöjä.
1: Okei.
2: Niin sit ne laittaa ne, tiedätkö sä, pelkältäjän salaattiin.
1: Ei.
2: On tärhäkkä.
1: Ei. On. En mä niinku ylipäänsä, et sä voi laittaa niinku mihinkään, niinku, tiedätkö sä, en mä tuu syömään. Et kun mä kysyn, mitä tässä on, jos sä sanot nokkosia, niin mulla vähän heti, kun mä en tiedä just, että polttaako ne. No äskenhän mä epäilin, että ne ei enää polttaisi. Mutta en mä jotenkaan nokkosia ikinä mieltänyt niinku ruuaksi. Mutta eikä ollut meidän nuoruudessa, kun tehtiin, niin nokkoslettujakin.
2: Tehtiin. Ja joo. Sitten noi piharatamothan menee kivasti laastareina.
1: Joo, tätä mä en muista.
2: Etkö mukaan?
1: En.
2: Aina etittiin piharatamo, kun tuli joku haava.
1: Mut siis kun kaikkea etittiin kanssa, sitten saniaisiin piti pyyhkiä perse. Siis ihan oikeasti, jos on nykyään käskisin...
2: Ja voikukatkin just salaatis, tosi hyvä.
1: Joo, jos on nykyaikana sanoisit siis lapselle se, kun miettää, että pyhisi saniaiseen niin kuin pylly, niin toista kerralla oikein...
2: Lastensuojelu.
1: Joo, lastensuojelu, jossa syöttäisit sille niin kuin voikukkia ja nokkosia, sä istuisit vankilassa.
2: Joo.
1: Meidän nuoruudessa niin nauraa kikatettiin, kun vähän nilkat oli nokkosilla.
2: Niin ja siis pahinhan oli se, että jos meni kyykkypissalle sinne nokkosiin, kun ne poltti perseen.
1: On, ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun on ollut pallit valkoisilla pikkuviivana. Ja iskä nauraa vaan.
2: Joo, karkasee.

0: Inet ja aamu, Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen. Hei, Anilta tulossa musiikkia, jos puhutaan totta. Mutta on aika käynnistää.
1: Onko ko? Joo, 5,6 miljoonaa harmaa varpusta on lehahtanut viestiboksiin. Muuttolintujen lailla palanneet ongelmiensa kanssa. Ja ihan kohta kuunnellaan ääniviesti ja puidaan sitten, että onko se ok.
0: Kyllä. Mitä ääniviestiä tänään kuunnellaan, mistä se tulee, niin Ani, jos puhutaan totta ja sen jälkeen mennään tähän.
2: Energillä so.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
12: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
12: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
12: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
12: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
13: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
14: Norwegian. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
19: Ion?
18: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
19: Ion?
18: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
19: Ion?
18: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
19: Ion?
18: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
19: No Ion!
20: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
21: Moi.
20: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
21: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
20: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
22: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Siittarit.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energyn aamu, onko ok? Moni asia ei ole ok, mutta moni asioiden kanssa sit vaan pitää oppia elämään.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No siellähän saattaa olla tuttuakin tutumpi ääni tämän kanavan kuulijoille, mutta kokeillaas minkälaista olisi tiedossa.
0: No jaa.
3: Jaa.
4: No moikka Maria Niko. Nyt kun ollaan tässä kesän kynnyksellä, on paljon valmistujaisia, synttäribileitä, kaikin näköisiä kekkereitä. Tulee kutsuja niihin ja monesti niissä kutsuissa saattaa lukea, että lahjaa ei tarvii tuoda. Onks ok mennä bileisiin, mihin sut on kutsuttu, ilman lahjaa, jos niin ilmoitetaan kutsus?
0: Ei.
3: Ei,
0: sehän on aina vaan semmoinen, no älä mulle nyt mitään, älä mua vanhaa hinttiä muista millään lahjalla. Herra Jumala, mä oon 40, mä kuolen pian. Mitä sä mulle rompetta tuot nurkkiin?
3: Ja sit siinä on yleensä silleen, että missään nimessä mitään lahjoja ei tarvitse tuoda, mutta jos nyt välttämättä jotain haluaa, niin tässä on mun tilinumero.
0: Joo, ja sitten kun sä tuut sinne, niin sitten, no ei, apua, onko sulla joku pussi? Missä sun lahjapussi on? Ai sä et tuonut mitään.
3: No, sulla varmaan käteistä kirjakuoreen laittaa.
0: Toivottavasti otit edes omat ruuat, että meillä on tossa kuitenkin, että toi on maksanut toi niinku noutopöytä niinku 19 euroa per henkilö. Ai sä et tuonut mitään lahjaa.
3: No, mobile peikki sopii.
0: Joo, kyllä aina pitää jotain vielä.
3: Niin pitää.
0: Joo, mutta mä oon myöskin se ihminen, että sitten niinku toi, että okei, mä ymmärrän, että jos sä tuut niinku bileisiin, ja on ollut tommonen, että on sanonut. Ja monihan sanoo, koska sä et myöskään, ihminen ei kehtaa vaatii. Mm. Mutta niin kuin vähän bileiden, niin kuin, että jos sä oot vaikka vuokrannut jonkun juhlapaikan, niin ihminen ymmärtää, että nämä bileet maksaa. Ja mun mielestä silloin on reilua tuoda joku lahja.
3: Eikä sen tarvi olla kummonen, jos ei ole varaa. Tee vaikka Herran Jumala kirje.
0: Joo. Mutta joo. Tai sitten käytä vähän mielikuvitusta. Mua ärsyttää myöskin se, että välillä ihmiset tuo niin kuin skumppapullon. Mm. Ja sitten mä oon vaan silleen, niin kuin, että mä en juo tota skumppaa ikinä, kun mä en oikein tykkää. Mm. Se on maksanut noin 15 euroa. Sä olisit 15 euroa saanut, jos sä olisit käyttänyt edes niin kuin 10 minuuttia mun lahjaa, niin sä olisit saanut jotain pikkutilpehööriä, mistä mä tykkäisin.
3: Niin. Buu-basketin.
0: Niin, buu-basketin. Ja sitten justiinsa monet tuo aina niinku kalliit kukkakimppui. Mä ymmärrän sen, mutta esimerkiksi muistatko mun kirjajulkkarit viime vuonna?
3: Muistan.
0: Saatana mulle tuotiin niin paljon.
3: Se näytti hautalta.
0: Siis mä en ole ikinä ihmiset saanut niin paljon kukkasia. Mä menin sitten aamuyöllä himaan, kun mä menin jatkamaan. Ja mun porukat oli tuonut mun ystävien kanssa niitä kukkia himaan. Niin mä luulin hetken aikaa, että mä olen tullut tiedäksi jonkun autojaisiin.
3: Ei, kun siellä kun me oltiin sun kirjajulkkareissa, ne kukat aseteltiin sellaiselle pitkälle pöydälle. Niin mä olin hetken sille, että tässä lepää Niko Saarinen. Että niin kuin, että siinä oli se sun mustavalkoinen kirjan kanssa niin kuin muistokuvana. Ja sitten ne niin kuin leikkokukat laitettu.
0: Joo, ja sitten tiedäksä aamulla justiinsa ihana ele, että sä tuot kukkia ja en mä nyt sitä niin kuin tässä ala kirvaamaan, että vitsiko toitte kukkia. Mutta
3: niin mekin tuotiin.
0: Niin, mutta niin kuin mä katoin aamulla sitä mun kämppää, mä olin vaan sillä, että kun mä olisin saanut nämä kaikki rahana tiedäksä, niin mä olisin saanut jonkun ihana laukun vaikka itselleni.
3: Hei
0: niin.
3: Ja mulla on loistava lahjavinkki, niin maljakko. Koska aina juhlissa sä saat sikan kukkia, sulla ei mitään mihin sä laitat. Sulla on se 1-2 maljakkoa ja ne täyttyy niin kuin ekan vartin aikana. Mm. Niin vie pelkkä maljakko.
0: Toi on hyvä idea.
3: Joo.
0: Koska esimerkiksi nyt palataan näihin mun kirjajurkkareihin, niin sit kun nää oli vienyt nää kukat mun luo. Tajuaksä, mulla oli siis sauna siitä, niin kuin, mikä se on? Saunan vadista lähtien.
3: Joo, muumimukit, kaikki oli, otettu käyttöön.
0: Oli siis, niitä kukkosia oli niin saatanan paljon, että eihän ketään ihminen omista niin paljon niin kuin kukkonut.
3: Joo, mä näin ne. Mä en ollut eläessäni nähnyt tollas. Ei edes niin kuin mummavainaa hautajaisessa ollut noin paljon kukkiin.
0: Ei, lähti aunakin niin jumalan kelkkaan, niin hyvät ruusut sai.
3: Joo. No. Liiliat laitettiin siihen.
0: Mutta no onko meidän vastaus nyt iltapäivän pihille allulle, että ei ole ok?
3: Joo, aina on oltava jotain viemisiä.
0: Just näin.
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomioon.

0: 10 lahjakortti.
1: Haluatko juoruja Energy aamusta? No niitä on nyt tarjolla.
2: Energy ja suomalainen kirjakauppa. Kesän hit books only.
3: Suomalainen kirjakauppa.
1: Meillä on arvonnassa 50 lahjakortti. Mari, kerro, miten se voi voittaa.
4: Lähetä meidän WhatsAppiin 050501719 sun kirjatoive. Eli minkä kirjan sä ostaisit suomalaisesta kirjakaupasta, jos sulle napsahtaisi huomenna 50 euron lahjakortti?
1: Oi, eli meidän WhatsAppiin koko aamu voi laittaa niitä viestejä aina huomiseen asti. 050501719. Suomalainen kirjakauppa mulle lähellä sydäntä. Mm-hmm. Totta kai, koska viime
4: elokuussa... Sähän oot kirjailija.
1: On. Viime elokuussa ilmestyi mun oma elämänkertakirja. Se oli kyllä hienoa nähdä se, niin kuin se oli isosti suomalaisissa kirjakaupoissa. Mutta multahan on tulossa siis kirjasarja.
4: Joo, kerropas tästä nytten. Miten tämä niin kuin tapahtuu?
1: Tähän tapahtuu siis niin, että me ollaan käynnistetty julkinen kirjoittajahaku.
4: Joo.
1: Ja me ollaan etsitty kirjailijaa ja me olemme edenneet prosessissa niin, että mä olen niin kuin lukenut heidän näytteitä.
4: Joo.
1: Sieltä on valikoitunut meidän finalistit ja aivan kohta on selvillä tämä mun työpari.
4: Ehtiikö vielä hakea?
1: Ei.
4: Et jos itsellä tässä luppuaikaa tulisi, niin joo.
1: Ja kirjoitan siis kirjasarjan ja se on aika seksikäs.
4: Onko?
1: On.
4: On vähän pikkutuhmaa.
1: On vähän pikkutuhmaa, mutta kyllähän suomalaisessa kirjakaupassa nyt on jo niin kuin, trendaa tosi paljon pikkutuhmaa.
4: Spicy.
1: Joo. Kato, kun mehän siis kuvattiin tämä video heille, ja meillähän oli sitten siinä näitä kirjoja, niin mähän olen alkanut lukea sitä yhtä kotona.
4: Ai oo?
1: On, ja se on siis perustuu just, että se on niin kuin maailmalla tosi suosittu. Tuo on ihanaa, kun jotkut kirjasarjat nousee aina niin kuin maailmanlaajuiseksi ilmiöksi.
4: Mieti, jos sun kirjasarja lähtee maailmanlaajuiseksi
1: ilmiöksi. Mä toivon. Siinä on tosi hyvä juoni. Niin mähän tiedän siis, mitä siinä tulee tapahtumaan. Nyt se vaan niin kuin enää kirjoitetaan.
4: Jänskää.
1: Joo. Mä sanon, että se on niin kuin homoeroottinen.
4: Oi. Mm. Mä aion sitten tehdä silleen, että mä menen kaikkiin suomalaisiin kirjakauppoihin ja laitan se aina siihen ensimmäiseksi. Mä tein mun ystävän Penni Pähkinä sydämille kanssa silleen, että aina mä nostin ne siihen eteen.
1: Joo.
4: Niin kuin Framille. Mm. Että ihan painoin pitkää päivää.
1: No niin. Eli jos Mari näette sitten suomalaisessa kirjakaupassa ensi vuonna, tulee ilmeisesti mun kirjasarja eka osa. Et siihen nyt on vielä aikaa, kato, kun me kirjailijat tarvitaan aina vähän semmoista niin kuin aikaa.
4: Mutta saattaisiko jotain olla tulossa ehkä jo ennen sitä?
1: Tulee.
4: Joo.
1: Tulee.
4: No mitäpä sä et tekis?
1: Niinpä. Kyllä, sanotaanko nyt niin, että suomalaiset kirjakaupat, niin sieltä löytyy jotain Saarisen tekemään myöskin jo tänä vuonna.
4: Tänä vuonna?
1: Tänä vuonna, troppaa.
4: Oho!
1: Me ei ole julkisesti sitä kerrottu, mutta mä kerron sen nyt Energy aamussa. Multa ilmestyy siis kalenteri. Apua, mä en tiedä. Mä en nyt,
4: niin, nyt tulee sanomista, kun sä menit kertoa.
1: Mä en tiedä, olisiko mä saanut kertoa. No, mutta luvatkaa nyt, että ette kerro eteenpäin.
4: Niin, tää on luottamuksen piiri. Ei tää tästä leviä. Lähettäkää meidän WhatsAppiin 050501719. Minkä kirjan sinä valkkaisit?
1: Ja huomenna voit olla 50 rikkaampi.
2: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää.
3: Suomalainen kirjakauppa.
1: Ja nyt sit äskösen, niin ette mene minnekään Jodeliin kirjoittelemaan.
4: Joo, tästä ei nyt puhuta eteenpäin.
1: Tästä ei saa. Kato, mähän menin ihan kusisukkaan nyt, että saanko mä kertoa tota.
4: Ei, sulla on silmät taas kuin pampila jo valois. Ja jalatkin heiluu.
1: Kyllä. Ja nyt ei puhuta Sofia Belorfin pampista.
4: Ei, mutta hänestä me voitaisiin itse asiassa puhua tänään vielä.
1: Ai, totta kai.
4: Vaikka seuraavaksi.
1: No, miksipä ei. Tässä Andrew, talk to you.

0: Energy aamustaarinen show kuvittelee, että sä oot Ibizalla, sulla on kylmä huurteinen mansikka margarita edessä. Tää biisi vei meidät vähän niinku kesää, eikö vienytkin, Mari?
1: Tässä alkoi ihan joka ton lanteen sytkyy.
0: Alko ja lomaa odotellessa.
1: Nimenomaan, milloinkohan alkaa. Sitä jäädään vielä mietiskelemään, mutta tiedätkö sä, kenen elämä tuntuu olevan yhtä lomaa?
0: No, Sofia Pelorf. Joo, hän on nyt ollut isosti taas lööpeissä vai?
1: On.
0: No.
1: Ohjelma Sofia Bling Bling Dubai pyörii rulluttaa ja ihmiset on tietenkin pöyristyneitä.
0: Mistä niin se selviää heti Tame Impalan Dracula-biisin jälkeen?

0: kauppa. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
5: Tän Rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla. Tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: Energillä so.

0: Show. No, Sofia Pelorfin toiminta nyt sitten pöyristettänyt suomalaiset vai?
1: Kyllä vai. Mitä mieltä sä oot, Niko Saarinen, myöhästelystä?
0: No, minuutti kaksi myöhässä, ok. Mutta sitten kun aletaan puhumaan niinku isommasta kellonmääräjästä, niin ei ole reilua.
1: Mm. Sofia sanoi, että hän on ainakin vartin myöhässä. Sarjassa kuvataan, kun hän on menossa kauneushoitolaan, niin hän on menossa sinne 45 minuuttia varatun ajan jälkeen.
0: Joo.
1: Mutta hänellä on lepyttelypullo, Ruinartti kainalos.
0: Okei.
1: Niin kyllä mä sanoin, että jos mä tänään menisin, kun mulla on Tuulalle varattu kampaaja-aika, niin mä marssisin sinne 45 minuuttia myöhässä, tiedätkö sä, Eltiamppo kainalossa, niin ei kattois Tuula hyvällä.
0: No ei, ja et sä niinku kenenkään työpäivää niinku tolleen pilaa.
1: Niin.
0: Mutta okei, mä nyt niinku, mä oon vähän skeptinen nyt Sofia Pelorfin sarjan suhteen. Mm-hmm. Mä luulen, että on käsikirjoitettu hetki. Tai sitten niinku oikeasti, hänhän niinku, ilmeisesti hänhän ei tee itse siis töitä. Niin ehkä sitten hänellä on joku kauneushoitaja, kenellä niinku on ihan liksa kohdillaan tästä, niinku, että Sofia Pelorf käy siellä.
1: No kyllä, hän käy siis kampaajalla pesettämässä hiuksensa. Hän ei ole 3 vuoteen pessyt itse hiuksia. Niin hän käy 2 kertaa viikossa pesemässä ne siellä ja se maksaa 300 laaki.
0: 300 € kun sieltä pestään tukka.
1: Joo, niin 600 € viikossa menee siihen.
0: Tukanpesuuteen, joo. Okei. Okay. No ei tässä tunnu sitten oma eliksiä jäsenyys miltään, mikä mä en käytä sitä, niin kuin, että mä en käy siellä. No 56.
1: Ja kyllä, hän siis työllistää ihmisiä todellakin, nimittäin myöskin tässä sarjassa on esitelty, niin hänen ystävä Julia. Oliko hän Julia? Joo. Hänen ystävä Julia, mutta siis Julia on sattumoisin myös merkkilaukkoja ja kenkien kauppias, joka tulee sinne kotiin esittelee uutuuksia, mitä Sofia voisi ostaa.
0: Joo.
1: Mutta he kokee kyllä olevansa myös ystäviä.
0: Okei. Okay. No mitä, ostaako se sitten jonkun laukun siltä?
1: Ihan varmasti.
0: Joo. Tämähän nyt ruudussa löytyy tämä sarja. En mä tiedä, niinku, miksi me niin kuin...
1: Ei kun mä oon kateellinen.
0: Mä en oo.
1: Mulla pieni katkeruus äänes kuuluu.
0: No tietyllä tavalla joo, mutta nyt mun on, anteeksi, että mä sanon, mutta kun hän ei, niin kun edelleen mä painotan, että hän ei käsittääkseni tienaa itse rahojaan. Onko koskaan tienannut? Tai onko hänellä ollut semmoista, niin kun, että hän olisi työelämässä ollut?
1: Onko hänellä ollut joku valmennus joskus? Vai oliko hän ennen jo sitä aikaa?
0: Taino olla ehkä ekojen joukossa, niin, ketkä teki niitä valmennuksia. Niin... Mä en voi olla kenellekään ihmiselle katkera, joka niin kuin elää kumppaninsa rahoilla. Se ei niin kuin, mä en niin kuin, mun mielestä se perustuu johonkin sellaiseen, mikä ei ole ok.
1: Niin, epätasapainoon.
0: Niin. Ja sit siihen mä aina, siis ja mun on pakko, siis mä en häntä ihmisenä tunne, mä oon muutaman kerran tavannut, mä tykkään hänestä ihmisenä. Mutta mä aina pelkään tällaisten, niin kuin, esimerkiksi nyt me nähtiin vaikka Helena Koivun ja Mikko Koivun tää järjetön ero riita.
1: Vuosien.
0: Ja tässähän oli se, että Helena Koivuhan oli tehnyt päätöksen olla kotiäidinä. Kyllä. Ja sitten hän siitä niin kuin oli katkera, että hän tulee jätetyksi. Niin sitten mä pelkään aina tällaisten tapausten äärellä, että mitä sitten kun hieman vanhenee. Ja sitten jos tulee jätetyksi ja sä et ole niin kuin periaatteessa rakentanut mitään omaa työelämää niin kuin aikuisiällä. Niin mitä sitten saatana
1: niin
0: tapahtuu?
1: Niin ja ei kerry eläkettä. Niin. Ja niin kuin, että tossa on paljon sellaista tavallaan, mikä ei. Ja siis tohonhan vaikka perustuu ihan niinkin yksinkertainen asia kuin, niin kuin vanhempainvapaa uudistus Suomessa. Ettei se olisi aina nainen, joka tippuu työelämäkelkasta.
0: Jep.
1: Niin sitten tavallaan, että toihan menee niin kuin ihan päinvastaiseen niin kuin suuntaan.
0: Niin.
1: No...
0: Mutta toki, niin kun, jos mä nyt ihan oikeasti, että mulle niin rikas mies nyt tänne tulisi ja olisi vaan silleen, että käy säkin hapsus pesemässä tuossa, niin kun, että Leena pesee sulle, niin ne maksaa 20. Kyllä mä antaisin Leenan pestä mun tukaan. Ja jos nyt mulla sitten tämmöinen ystävyyssuhde tulee vaikka Louis Vuittonin myyjän kanssa, että se kävisi meidän niin kun, kämpillä, näyttäisi mulle laukkui, niin kyllä mä kattoisin ja ottaisin.
1: Niin, ja trufeet keittäisin.
0: Niin, keittäisin.
1: Mä vaan toivoisin, että Sofia toisi nämä rahat Suomeen. Mieti, kun se työllistäisi suomalaisia tolleen, että se kävisi 2 kertaa viikossa pesettää tukkaa, kun täällä aika vähän on tollaista rahan käyttöä. Niin herra Jumala, tässä lähti Suomen talous nousuu.
0: Lähti saatana. Sofia yksikseen pistäisi.
1: Ostaisi Marimekon käsveskot kaikki.
0: Ostaisi tai sanoisi äijälle, että ostaa koko sen myymälän.
1: Niin.
0: Juu. No mutta tämmöistä elämää hän elää Dubaissa. Me eletään hyvin erilaista.
1: Hyvin erilaista. Se on taas tukanpesupäivä mullakin.
2: Energin aamu. Saarinen Show.

0: kauppa. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviikko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
4: Marabu.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, Saarinen ja Mari Prinsessa. Studiosta oikein ihanaa maa.
1: Mato
0: päivää. Siis tänään tulee niin kuin Apulana Mato-biisin julkaisusta 17 vuotta.
1: Joo, ja edelleen.
0: Edelleen soi.
1: Hit music only.
0: Hei, mulla tuli eilen ihan siis käsittämätön uutinen vastaan.
1: No.
0: Ja mua siis nauratti, että vain Suomessa. Vai tätä on niin kuin vain Suomi-jutut.
1: Joo.
0: Miltä kuulostaisi? Me tiedetään niin kuin vaikka, että Italiassahan on esimerkiksi tosi vahvasti niin kuin mafia.
1: Mm.
0: Niin kuin, että siellä kun mä oon ollut aikoinaan Sisiliassa,
1: joo,
0: niin siellähän oli niin kuin mafia kaduilla.
1: Oikeasti? Että se ihan näkyy niin kuin siellä?
0: Se näkyy ihan siellä, että heillä on niin kuin ihan aseet roikkuu.
1: Herranen
0: niin
1: aika.
0: Että he ei niin kuin ohikulkijoille mitään, mutta siellähän niin kuin mafia perheet keskenään sotii.
1: No onks nyt te sit Suomessa?
0: No käytännössä.
1: Mm.
0: No sitten me tiedetään niin kuin vaikka, että Espanjassahan, tai Meksikossahan on tosi paljon huumekartelleja.
1: Joo.
0: Meillä Suomessa pyörii Marjakartelli.
1: Ei kato.
0: No.
1: Mä nauratti tää tismalleen sama asia, että nyt on Marjakartelli pyörii.
0: Joo. Mm. Eilen siis lööpit kertoo, niin Suomessa on Marjakartelli.
1: Mm.
0: No nyt nämä firmat on sit julki. Ja tämä oli mielenkiintoinen uutinen.
1: Joo, ja mulla siis paljon mä näin lööppejä, missä oli, että nämä merkit kuuluvat Marjakartelliin, mutta aika kauan mulla meni ennen kuin mä löysin, että mitä tämä Marjakartelli niinku tarkoitti.
0: Joo.
1: Mm.
0: No sä voisit hetken päästä meidän kuuntelijoille kertoa.
1: Joo.
0: Koska mä tiedän, että moni suomalainenhan tässä kohtaa alkaa kaupoista just etsimään niin kuin
1: kartellituotteita.
0: Kartellituotteita ja niin kuin roposia, mansikkaroposia. Eikö mikä se on? Eikö puhuta mansikkaroponen?
1: Ah niin, se laatikko tai niin. Se semmoinen, juu. Onko se roponen?
0: Mä en muista. Kai mähän on marja myyjä.
1: Niin, totta.
0: Mä oon ollut 6 vanhalla ja niin kuin
1: laittomasti myymässä marjoja.
0: No joo.
1: Mm.
0: Kyllä, varmaan. Mä en usko, että 6-vuotias voi ehkä vielä solmia niin kuin työsuhdetta. Ei mulla ollut ehkä mitään niin kuin sellaista sopparia. Että isovanhempien niin kuin marja myyjänä toimin.
1: Joo, olitko huippumyyjä jo silloin?
0: Oi, sä voit kuvitella 6 vanhana, tiedätkö sä, ruskeat silmät, vaalea tukka.
1: Mm.
0: Niin kun me mentiin Rauman torille, niin kyllähän siellä mummot ja papat niin jonotti nimenomaan meille.
1: Joo, mä olisin ostanut koko kioskin.
0: Oi, kuule, ne osti aina, niin lähti mansikat ja lähti herneet ja sipulit. Ja me oltiin aina ekat torimyyjät, ketkä myöskin pääsi sieltä pois, koska meidän niin kuin
1: Kipsa oli tyhjä.
0: Ja niin kuin nyt mä en puhu mistään, niin kuin, että kun nehän on semmoisissa, marjat oli ainakin siihen aikaan semmoisissa puulaatikoissa, niin meillähän saattoi aamulla, kun me mentiin sinne, niin olla joku 48 niin kuin niitä laatikoita. Joo. Että se oli oikeasti niin kuin me oltiin torimyyjiä. Kuuluttiinko me niin kuin Marjakartelliin ja mikä hitto se on, niin Post Malone ja sen jälkeen Marikin sivistää Energy Aamun kuuntelijoita.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismoihin.

0: Energy aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja eilen siis droppasi sellainen uutinen, että minun kävi naurattaa.
1: Joo, sama.
0: Eli eilen oli iltapäivälehdissä, että Marja Kartellin firmat julki. Mukana Marja Mogulin entinen yritys Yksiö konkurssissa.
1: Marja Moguli on ensinnäkin nimitys, minkä mä haluaisin kyllä itselleni.
0: Siis todellakin. Täällä on sitten niin kuin seuraamusmaksut niin kuin niin karhutaan tältä Kartellilta niin 9,4 miljoonaa. Joo, se on aika paljon.
1: Mutta siis saaks mä nyt niinku, mä siis selitän nyt nopeasti auki, mitä tarkoittaa, että on Marja Kartelli. Se tarkoittaa sitä, että tämmöinen ryhmä marjan poiminta- ja myyntiyrityksiä ovat perustaneet WhatsApp-ryhmän, jossa he ovat kertoneet toisilleen muun muassa marjan poimijoille maksamistaan palkkioista, marjasadoista ja poimitusta marjamääristä sekä myyntihinnoista.
0: Joo.
1: Ja tämä on nyt se Marja Kartelli. Nämä yritykset ovat olleet tietoisia ilmeisesti siitä, että tämä on kiellettyä. Mutta kysymys mulla kuuluu, että miksi tämä on kiellettyä? Miksi yritykset ei saa kertoa toisillensa, että paljon ne poimii marjoja ja millä hinnalla ne myy ne?
0: Onko se sitten niinku periaatteessa, että siinä niinku asetetaan se kilpailu jotenkin, että ne niinku, kun neljä marja tuommoista yritystä niinku liittoutuu keskenään, niin sitten ne tulee päättämään periaatteessa meidän niinku marjahinnan.
1: Niin, että ne sitten niinku määrittelee
0: niin
1: sen.
0: No tässä on nyt sitten tämä toimitusjohtaja entinen Jukka Kristoa, niin hän on istunut ihan niin kuin ihmiskaupastakin helmikuussa 2024 niin käräjäoikeudessa. Ja tämähän perustuu nyt siihen, että te muista, niin oli nämä, että taimaalaisien poimijoiden velkaantumiseen ja hyväksikäyttöön.
1: Joo.
0: Ja tässähän oli siis se, että Taimaastahan lennätetään näitä marjanpoimijoita Suomeen.
1: Mm.
0: Ja he tulee tänne vähän silleen ajatellen, että ihana elämä ja näin. Todellisuudessa he istuu 16 tuntia niin kuin tuolla metsässä poimis mustikoita. Sen jälkeen heillähän ei ollut tyyli, oliko pesumahdollisuuksiakaan. Tai että heillä oli aika alkeelliset olot ja hehän majaili jossain tämmöisissä niin kuin tyyliin vaunuissa tai
1: niin
0: missä.
1: Vähän hökkeleissä.
0: Niin.
1: Ja itse asiassa nyt mä ymmärrän joo, koska näiden niin kuin tavoitteena on ollut, että koska he pystyy laskemaan näiden marjanpoimijoiden palkkiot niin kuin niin matalalle kuin pystyy, koska heillä ei ole muita vaihtoehtoja näillä niin poimijoilla. Eli tämähän oli, no niin, nyt mä ymmärrän tänne. Eli ne oli vaan siis, ne oli perseestä nämä ihmiset.
0: Kyllä. Ja nyt

0: Mario Kartellin firmat sitten on tässä niin kuin julkistettu, niin siihen KKV:n mukaan Kartellissa olivat Arctic International, Cascade Maria, Maria Pothia Perries ja Polarica.
1: Oi voi.
0: Et siinä sitten nyt, kun vedätte marjoja, tänäkin suvena osa ostaa kaupasta, kun ei jaksa itse mennä, niin se on kiva tietää, että nämä on niin kuin Mario Kartellin pyörittämien yrityksien marjoja. Mutta en mä tiedä, eikö siinä ollut sitten, tuli joku niin kuin laki noille, että nämä marjanpoimijat, mitä Suomeen lennätetään, että heidän niin kuin työolosuhteensa parani mun mielestä.
1: Okei, tosi hyvä.
0: Ja käsittääkseni nyt toivon mukaan myöskin palkat. Että onhan se niin kuin käsittämätöntä, että... Niin kuin tämäkin on vähän niin kuin nyt, niin kuin, että okei, ethän sä nyt saa suomalaista niin kuin ehkä, tiedätkö sä, ketään kesätyöntekijää silleen, että sä laitat sen mettään 16 tunniksi ja sä asuu jossain, niin kuin, tiedätkö sä, teltassa, niin eihän kukaan niin kuin meistä siihen niin kuin varmaan ehkä menisi. Mm. Niin sitten tänne lennetään kuitenkin niin kuin isolla rahalla, ei lentoliput ole halpoja, että tänne lennätetään niin kuin yksi Finskin kone niin kuin thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jep. Niin onhan toi niin kuin outo konsepti.
1: On todella outo konsepti.
0: Et me eletään kuitenkin silleen niin kuin hyvinvointivaltiossa, että miten tämä niin kuin edes on annettu tapahtua?
1: Täällä on siis tämmöinen WhatsApp-ryhmä, täällä lehtiin on painettu nyt näitä viestejä.
0: No anna tulla.
1: Mites hinta mustikalla, kysyy työntekijä A, jolloin toinen vastaa. Euro 70, paljon teillä? Sitten hän vastaa, no hirveän napina poimijoiltaan painetta nostaa. Sitten tässä on joku X-henkilö, vaikka Pertillä 3 eri hintaa. Alkaa epäilyttää, että pakko nostaa tai ne menee myymään muualle.
0: Mm. Niin. Eli, tässä
1: eli
0: on...
1: tämä on niin kuin ollut vain tätä, että ne haluaa niin kuin laittaa mahdollisimman huonot
0: hinnat
1: eli, niin kuin, niin. Tai palkkiot.
0: Niin, eli toisin sanoen tuolla on ihminen, ketä poimii mustikkaa. Ja sitten hänelle maksetaan joku euro 70 siitä. Ja mä sanon, että mustikan poimiminen, niin se on rankka laji. Mä oon itse ollut mustikkametässä. Niin se, että sä saat ämpärillisen, 25 litran ämpärin niin kuin mustikoita täyteen, niin jumalauta, siinä menee niin kuin yksi kokonainen työpäivä. Oikeestikin. Ja sitten jos sulle niin kuin tommonen kartelli nyt pyörittää siellä hintoja, että maksetaan he euro 70 senttiä tästä,
1: joo,
0: niin toi on kyllä niin kuin mun mielestä ihan perseestä.
1: Ihan kauheeta. Ja sitten nämä täällä niin kuin jo valmiiksi, että no kun thaimaalaiset tulee, niin sit lasketaan vielä alemmaksi.
0: Niin kelaa.
1: Ihan kauheeta.
0: No ihan kauheeta. Onneksi tätä
1: Herranjumala, onneksi saavat miljoona laskut.
0: Joo. Ja onneksi tätä nyt puidaan julkisuudessa ja toivon mukaan tähän asiaan niin kuin tänä kesänä nyt viimeistään on saatu sitten joku niin kuin järki ja tolkku.
1: Ja mun mielestä näille pitäisi antaa myös siis se, että näiden yhtiöiden edustajien pitäisi mennä sinne mettään töihin.
0: Se olisi hienoa.
1: Että se kuuluisi tähän. Että sitten ne saisi siitä sen euro 70 palkkaa.
0: Mutta mikäköhän toi euro 70, mikä määrä siinä on ollut sit mustikoita, että näille poimijoille maksetaan?
1: En tiedä.
0: Et mä en usko, että on edes ollut litrahinta, vaan onko ollut ämpärin hinta euro 70?
1: Varmaan.
0: Ja se, että sä itse poimit mustikka-ämpäreitä, et sä niitä kovin montaa päivässä oikeasti kerkeä poimimaan.
1: Et niin. Vaikka sulla olisi kuinka hyvä semmoinen puimuri kädessä.
0: Ei helvetti. Sullahan pitää tossa olla niinku hakkuusaha, että sä saisit. Tiedätkö sä, että koko
1: niin, ja sit sun pitää vielä ne niinku lehdetkin siitä niinku karat saada irti.
0: Just näin. Voi voi, että tällaista meidän silmiä alla tapahtunut. Mintulta tulossa Everestiä ja sen jälkeen me pelaitaan Energyn aamussa 092-600-500.
2: Energyn aamu.
3: Saarinen show.
2: 7:00-10:00.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Nyt on kuulkaa se aika aamusta, kun me pyydetään sua soittamaan studioon, joten ota puhelin käteen ja näppäile sinne numero 092600500, nimittäin nyt käynnistyy
1: Sekasin kisa! Juhu! Eilen oli loistava taktikoitu kysymys, nimittäin sun pitää soittaa studioon numeroon 092600500 ja esittää meille tietokilpailukysymys, johon toivot, että vain toinen tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä, ja jos onnistut esittämään meille kysymyksen, että vain Mari tietää vastauksen tai minä, niin silloin sulle lähtee huippupalkinnot. Meillä on tuolla uutta merchia, kaapit, notku.
1: Kesän sopivaa rompetta.
0: Just näin. Damiano Davidin jälkeen lähdetään pelaamaan. Soita nyt studioon 092600500.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
7: Häh?
6: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
7: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
6: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Häh?
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Mitäs hyvää tänään lisätään?
10: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
9: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
10: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta e.
11: Okei.
10: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
11: Joo.
10: Ja alkaa. Käännä. Kestävyys.
11: Resistance.
10: Melkein. Tää on sun final boss.
11: Resilience.
10: Yes, hyvä.
11: Woohoo!
12: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta e tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99

0: niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: No niin, siellä pitäisi olla linjoilla Venla, kuuluuko?
2: Juu, kyllä kuuluu.
3: Ihanaa huomenta. Mistä päin Venla soittelet?
2: Helsingistä.
3: Helsingin fliirui.
1: Fliiru.
3: Friidu.
1: No Friidu, olisiko sulla meille joku kysymys mielessä, mihin sä toivoisit, että vaan toinen tietää oikean vastauksen?
2: Joo, kyllä. Eli montako päivää oli viime vuonna?
3: Venla, montako päivää oli viime vuonna?
2: Kyllä.
3: Nyt, tiedätkö, mä niin kuin, en mä tiedä, mikä, onko tää joku kompa tai jotain, mutta mulla nyt on sit vastaus.
1: No, kummasta haluat aloittaa?
2: Vaikka Niko.
3: Nyt mä alan epäilemään mun vastausta, että mä en niin kuin tiedä enää, että onko näin monta päivää vuodessa, mutta mä nyt vastasin 365.
1: No mäkin vastasin 365.
2: No, te olette kummatkin oikeasta.
1: Oh. Ajatteliksä, että jompikumpi olisi haksahtanut ja mietti, että oli toi karkausvuosi?
2: Kyllä. Mm.
3: Vaikuttaako se siihen niin kuin päivämäärään?
1: Herra Jumala, Niko Saarinen! Ai, jos meillä on yksi ylimääräinen päivä, niin vaikuttaa.
3: Mä ajattelin, että se on sitten seuraavalta kuulta pois. Mä oon luullut aina, että vuodessa on 365 päivää.
1: Ei, kun karkausvuonna on 366.
3: Oikeesti?
1: Joo.
3: Mä kuulin tämän nyt ekaa kertaa.
1: No se on hyvä, sunkin oppii uusia asioita.
3: Mutta Venla, kato, mä oltiin nyt liian fiksui tähän.
2: Mm. Joo, ei mitään.
3: No niin, hei, ihanaa, että sä soitit.
2: Jes, kiitos teille.
3: Moi.
1: Niko Saarinen.
3: En ole siis tiennyt, että karkausvuonna on 366 päivää. En
1: ja niinku... mitä, onko sä luullut, että sitten toi maaliskuu onkin vähän lyhyempi niinä
3: vuosina?
1: Siis että se alkaakin, että se, on, niin kun, että se alkaa niin maaliskuun ensimmäinen päivä onkin toinen maaliskuuta.
3: Ei vaan, mä oon aina ajatellut, että sinä vuonna, kun on karkausvuosi, niin jossain kuukaudessa on yksi päivä vähemmän.
1: No entä sitten ne ihmiset, jotka on syntynyt sinä päivänä, niin niillä ei ole sinä vuonna synttäreitä ollenkaan vai?
3: Mutta niinä, ketkä on syntynyt karkauspäivänä, niin niillähän ei ole kuin 4 vuoden välein.
1: Ei olekaan, nehän on, pysyy nuorena.
3: Niin.
1: Se on oikein nuoruuden lähde.
3: Niin samalla tavalla mä ajattelen, että sit se on siltä toiselta päivämäärältä pois.
1: Kuinka usein karkausvuosi on?
3: 4 vuoden välein.
1: No, olympialaiset.
3: Karkausvuosi on 4 vuoden välein.
1: Vai 7?
3: Ei helvetissäkään ole 7. No kysy nyt vielä tarkistaa.
1: Joo, tarkistaa nyt tämä. Ja ihmiset huutaa tällä hetkellä autojensa rateissa.
3: Niin
1: miten
3: huutaan.
1: Noikin 2 uuvattia on niinku työn saanut?
3: Joo, nimenomaan.
1: Karkausvuosi kuinka usein? Kuinka usein on karkausvuosi? Joka 4. vuosi.
3: Niin, no niin, mä tiesin. Näin mä muistin, että se on 4 vuoden välein. Ja karkausvuonnahan on sit lupa se, että sä ostat sen homekankaan.
1: Näinhän se on. Ja just, naiset saa kosia. Ja,
3: just näin. Aisa Keliot, Mannerheim, sillä jatketaan. Huomenna hei viikon viimeiset pelit. 050501719 on meidän WhatsAppin numero, sillä sä ettei hevon helvettiä tässä pelissä. 092600500.
0: Jälleen huomenna.

0: Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen Studiossa. Oikein ihanaa huomenta.
1: Ihanaa torstaita. Elämä hymyilee.
0: Juu. Mm. No se nyt sitten meille hymyilee ja joillekin ei hymyile. Näinhän se nyt on aina. Finnairin lento Tukholmasta Helsinkiin tyhjennettiin.
1: No.
0: Yhden matkustajan takia. Tukholma-Arlannasta Helsinki-Vantaalle piti lähteä. Tuikitavallinen keskiviikko.
1: Oli ihan tuikitavallinen keskiviikko. Ei mitään merkkejä.
0: Ei mitään merkkejä. Arlandan työntekijät nyt meni aamultöihin, lentokentällä, kaikki kuten aina ennen.
1: Ihan, joo. Tuulikin tuivers niin kuin joka keskiviikko.
0: Joo, aivan normaali aamu. No, sitä alkaa tapahtua.
1: Voi ei.
0: Tämmönen, että lentokone tyhjennettiin, kaikki matkustajat ulos, matkatavarat käteen ja ulos lentokoneesta. Tilanteen taustalla oli siis se, että tämä koneen matkustajamäärä ei täsmännyt, minkä vuoksi jouduttiin siis tekemään tämmöinen ylimääräinen matkustajamäärän tarkastus.
1: Joo.
0: No, siis tähän tilanteeseen liittyy se, että täällä lentokoneessa niin sekaavasti käyttäytynyt matkustaja.
1: Moi moi.
0: Se ei sitten päässyt koko lennolle.
1: Oliko niin sanotusti käynyt Oak Barrelissa, paikallisessa Oak Barrelissa ottamassa muutama?
0: No ei osattu kertoa nyt, että miksi oli, mutta niin kuin oli ollut sekavaa siellä, että ei ollut löytänyt muun muassa istumapaikkaansa siitä lentokoneesta.
1: Mutta tiedätkö, jos se oli tuplapuukkaus käynyt, ehkä hänelle ei ollut istumapaikkaa, mitä te häntä syyttämään.
0: Jep.
1: Teillähän siinä oli se laskuvirhe tapahtunut.
0: Joo, no tässä nyt sitten Iltalehden yksi lukija, niin on sitten myöhästynyt seuraavalta jatkolennolta, ei kerjännyt. Mutta toihan on jännä, niin kun ihmisethän ei tajua että jos käy jotenkin tälleen, että se matkustajamäärä ei sit lopulta täsmää, mutta sitten siinä on jotenkin niin kuitenkin tsekattu sinne koneeseen, niin silloinhan se kone pitää kokonaan tyhjentää, koska silloin niin pitää tarkistaa, että kaikkien matkalaukut niin täsmää.
1: Niin, että kaikki laukut pitää ottaa pois sieltä ja hirveä show.
0: Niin. Että se on niin kuin, että sitten musta tuntuu niin kuin, että nykyään joka päivä on joku tommoinen uutinen.
1: Niin jo. Me ei ole pitkään aikaa puhuttu siitä, kun mä olin tosiaan viikonloppuisin metsässä.
0: Ivalossa. No kerro nyt siitä, mitä.
1: Mutta mä sanon vaan, että me lennettiin sinne siis semmoisella niin pienellä potkurikoneella, että mä olin ihan varma, tiedätkö, että se oli kun mä olisin lennättänyt niin kuin kauko-ohjattavaa lentokonetta, että se oli niin pieni.
0: Salmelan lentokone.
1: Siinä oli 15 riviä.
0: Joo, Salmela.
1: Ja niin kuin kahden paikan rivit.
0: Oliko nahkapenkit vielä vanhat? Oli ja haisi vielä niin kuin sikarikoneessa ja Spede Pasanen
1: istu. Ja Hannele Lauri myös. Ja Hannele veti itse asiassa röökiä, koska siinä koneessa vielä polttaa. Siinä oli käsinojissa oli vielä röökipaikatkin.
0: Totta kai.
1: Ja niin pienet portaat sinne koneeseen, että mulla ei lantio meinannut mahtua siitä ovesta sisään. Niin siellä siis oli kone niin täynnä, että niin kuin ei saanut ottaa käsimatkatavaroita. Että ne ei niinku mahtunut sinne, vaan ne piti siirtää ruumaan. Ja sittenhän ne tapahtui niin, että ne jätettiin siellä lähtöportille ja sitten joku henkilö niinku kantoi ne siitä silleen, että se ei mennyt mihinkään niinku koneistoon, vaan ihminen käveli siitä näin. Ja sitten ne punnittiin, koska ne ei saanut painaa yli 8 kiloa. Ja sitten mä tajun siinä vaiheessa, että niin aivan, koska tämä konehan ei siis nouse ilmaan, jos tuolla on liikaa tavaraa. Ja sitten mä alan katsoa, kun jengillä pussiin nyssäkkää, niin kuin tiedätkö 8 takkia päällekkäin. Niin kyllä mä sanoin, että vähän otti niin kuin hengen pumpusta päälle.
0: Mutta toi mä oon aina miettinyt siis, kun lentokoneessahan on oikeasti tarkat painomääritteet. Ja sit jengiellähän on niin kuin laukkuja ja ostetaan ekstra laukkuja.
1: Juu.
0: Ja sit toi, mitä mä oon miettinyt, ei se lentoyhtiöhän tietää sen, että monta matkalaukkua on vaikka lennolle tulossa. Mutta sitten, kun on näitä ihmisiä, jotka ostaa lentokentältä vielä sen lisälaukun. Ja entä sitten sen jälkeen, kun sä pääset sinne niin kuin kentän puolelle, kun sullahan on lupa käydä tax-freeista ostaa vaikka mitä.
1: Sähän voit sieltä hakea sielläkin jengiltä, että sä kainalos poron taljat kaikki. Ei, niin. Ne on kevyitä.
0: Ei.
1: Siitä oli ostettu polttopuutkin vielä
0: lähtiessä. Oli tietenkin.
1: Ja mulla oli rinkassa trangiat kaikki.
0: No mut sä selvisit hengissä.
1: Ja se on ihme.
0: Joo, oliko se kone täynnä?
1: Oli,
0: hyi. Mä aina pelottaa toi, kun ne on sit täynnä.
1: Sitten tiedätkö ihmiset mun ympärillä puhuu jostain niin kuin lentotapaturmista. Mä oon vaan, hei, ollaanko hiljaa? Mä en edes tiedä, saaks koneissa puhua lentotapaturmista.
0: No kai siellä saa.
1: Lentotapaturma, ei se oikea sana.
0: On lentoturma.
1: Mikä?
0: Lentoturma. Niin. Saa kai siellä puhua, mutta et sä voi lentokentällä, et voi puhua pommeista.
1: Niin, se on kielletty.
0: Se on ainoa, mikä on kielletty, ja sitähän sua ootkin niin kuin nilkkapannassa seuraavaksi. Mutta kyllä sä nyt siellä saat, jos sä haluat jollekin vierustoverille kertoa, että niin kuin, tiedätkö sä, että mikä se oli, kun tämä lentokone katosi, että sitä ei koskaan löydetty. Sehän on oikeasti yksi maailmanhistorian niin kuin suurin mysteeri. Se Malesian Airline.
1: Ai niin, että se vaan katosi.
0: Se katosi.
1: Mä sanoin, että UFO totti.
0: En tiedä, kuka otti, mutta jonnekinhän se, siis kokonainen lentokone on siis
1: kadonnut. Se voi vaan kadota.
0: Ei se jumalauta voi nykypäivänä, kun kaikkia seurataan.
1: Ja niin kaikilla on kännykät, missä on paikantimet, mutta yhtäkkiä niin ei mitään.
0: Ei, sitä ei ole
1: hiiskaustakaan.
0: Ei, tänä päivänäkään löytynyt.
1: Ei osaa siitä lentokoneesta.
0: No sitten on löytynyt niitä jotain osia, mutta ne ei ole niin pystynyt satavarmaksi sanomaan, että onko se nyt se lentokone.
1: Niin.
0: Niin siis on, niin kuin tämähän on 2000-luvulla tapahtunut, niin yksi lentokone on kadonnut.
1: Joo.
0: No onneksi se nyt ei ollut teidän potkurikone.
1: Herranen aika, siinä olisi hävinnyt rinkat kaikki kumisaappaatuudet.
0: Kyllä, Maristakin olisi jäänyt vaan legenda elämään.
1: Niinpä.
2: Energin aamu ja Saarinen show.
3: Ärsyttävän.

0: Energy Aamun Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Seuraavaksi puhutaan sun lempiaiheesta.
0: Seksistäkö?
1: Ei, hampaista.
0: Hyi!
1: Edit jo innostuu. Mä näin pienen valonpilkahduksen sun silmissä, mutta se sammu.
0: Mä inhoan hampaita.
1: Joo, no mut nyt me puhutaankin siitä, että mitä niille pitää tehdä.
0: No niin. Jennifer Lopez ja sen jälkeen inhokki aiheeseen eli hampaisiin.
2: Saarinen Showssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää
1: rattiin. Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
3: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
5: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: rasiaa. Pirkka Pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99/24 pack. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy aamu, Saarinen show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. Ja Mari, sä nyt haluaisit torstaipäivän pilata ihmiseltä.
1: Kyllä vaan, nimittäin hampaista puhutaan. Ja eritoten nyt itse asiassa lasten hampaista.
0: No siihen minä olen lapsuuteni elänyt jo. No mikäs lasten hampaista?
1: Dramaattisesti heikentynyt lasten suunterveyden ylläpito.
0: Johtuuko se siitä, kun ei juoda enää sitä litraa maitoa päivässä?
1: Kato, mä tätä miettimään, että kauramaitohan sisältää ihan helvetisti sokeria. Niin
0: oikeesti?
1: Voiko olla syy tähän?
0: Onks kauramaidossa sokeria?
1: On!
0: Mitä?
1: Vai kuin paljon?
0: Mitä helvettiä?
1: Se on sokerilitku.
0: Mitä? Miksi niinku mulle se on myyty terveellisenä vaihtoehtoja?
1: Hei!
0: Älä jaksa.
1: On olemassa sokerittomia versioita, mutta ne pitää niinku erikseen valita.
0: Ai jaha. Okei, en mä sit juo enää. Kato, kun mä en niinku silleen, mä tykkään maidosta niinku maitona, mutta jotenkin mä oon niinku mennyt tämmöiseen niinku hulapaloon, niinku, että ihmiskunnan pitäisi juoda kauramaitoa. Mm. En mä tiedä, että se on sokerilitkuu.
1: Juu.
0: Ihmekään, kun on maistunut kaikki niin hyvältä.
1: Eks niin? Ja sit sä vielä, sähän tykkäät vielä, niin mä katson aina tuo alakerrassa, sä valitset jonkun ihanan vanilja kauramaidon.
0: Tai Gina.
1: Joo, Gina Monna. Joo. Niin nehän mitään muuta olekaan kuin sokeria.
0: Se on just näin.
1: Kauraa niille näytetty ainoastaan. No, mutta nyt tilannehan on siis tämä, kato, kun myöskään vanhemmat ei enää pidä lastensa hampaista niin hyvää huolta.
0: Mm.
1: Niin voiko tämä nyt niin kuin mennä siihen, että kun ihmisistä on tullut niin kuin sellaisia, että no jos et sä tykkää, niin ei tarvitse tehdä.
0: Niin, että vanhemmat on lapsille, että ei, että sä haluu hampaita pestä, niin ei tarvitse pestä, joo.
1: Koska siis penskana, niin tiedätkö sä ikenet vuosi verta, kun äiti veti Pepsodentillä.
0: Joo, ja sit jos faijalle annettiin harja, niin saattoi hampaatkin tippua.
1: Niin, ei meille. Se oli kaksi kertaa päivässä, tiedätkö sä, purukumit kaupan päälle. Mulla on edelleen leuat sijoiltaan.
0: Joo, ja sen nykypäivänähän luokiteltaisiin pahoinpitelyksi.
1: Joo.
0: Ja se oli sitä osittain.
1: Ja toinen itse asiassa, mikä muuten luokitellaan pahoinpitelyksi nykypäivänä, on se, mitä meidän kynnet leikattiin pentuna.
0: Mm.
1: Ihan orvaskedelle, siis niin syvältä, että niinku veritirsku kynnen päästä.
0: Mun äiti sitten kerran on niinku vanupuikolla mun korvan, niin täräytti, tiedäksä, jumalauta niin syvälle, että mulla tinnitti vihko kaupalla korva. Aivan, siis mä luulin oikeasti silloin mä...
1: Tarjukalvo puhkes.
0: Hyi, varmaan puhkes, hyi, mä vieläkin muistan täällä, mä itkin ja mä huusin ja mutsi vaan, nyt rauhoitut.
1: Joo, että nää korvat on putsattava.
0: On, että se on pakko putsaa tai sitten tiedäksä, niin kuin peikot tulee ja sitten lähtee kaikki.
1: Mut tiesitkö sä, että siis korvaanhan ei saa vanupuikkoa laittaa?
0: Ei saa, no kerro se 90-luvulla.
1: Eikö, sinne olisi paljon kerrottavaa?
0: Sinne olisi voinut vaikka kertoa sen, että lapsillekin on ok laittaa aurinkorasvaa.
1: Esimerkiksi, että ja lapsia ei ole ok laittaa solariumia.
0: Joo. Eikö toi nimenomaan?
1: Joo.
0: Joo. Mm. Että silloinhan siis niinku hyvä, että sä niinku vanhempies kanssa maannut siellä samaan aikaan solariumissa, ne otti vattaa päälle.
1: Ja sitten yksi, minkä mä haluaisin myös lähettää, niin ei tarvi siinä paahtimessa niitä leipiä silleen, että tulee ihan karsinogeeneja sulla, että se ei ole tehnyt kanssa ihmiselle hyvää.
0: Mm. Moni juttuhan siellä nyt sitten väärin.
1: Kun paahtoleipä muuttui ruisleipä.
0: Terveisiä 90-luvulle, jos kuuntelet meitä.
2: Yhteistyössä Saarinen Show ja Suomalainen Kirjakauppa. Kesän parhaat tarinat nappaat mukaan suomalaisesta.
3: Suomalainen Kirjakauppa.
4: Energy.
5: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
6: Hei. Naapurilla on uusi auto.
7: Miten?
8: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Todella mehevää.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
8: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: lasittarit.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Joo, siinä kuultiin Ahtia.
1: Ahtia, sisko ja sen veli ja koko suku.
0: Ihanaa siis nyt, tänään siis luin niin kuin vaan, totta kai kun joka aamu luen siis lööppejä, niin Ahtia, Shirley oli taas bongattu. Ne oli menossa jonnekin kauppaan, niin oli salakuvat. Niin he on kyllä niinku yksi semmoinen, onko he tämän niinku hetken semmoinen kuumin pari?
1: It couple. Tosta muuten tuli mieleen, mä satuin näkee siis, kun menin tonne, mihin hän nyt menin, johonkin kävelin kadulla. Niin näin ton Niko Ranta-ahon uuden puolisonsa kanssa. Joo. Niin he oli selkeästi tämmöisellä niinku PR-kävelyllä.
0: No.
1: Että he oikein niinku, he pisti heti silmään, he oli laittanut nätit vaatteet ja käveli niinku oikein silleen näyttävästi kaduilla ja hymyili ihmisille.
0: Okei, okay, eli onko se niin kuin Suomen tämmöinen seuraava it-paristunta?
1: Joo, he oli vähän niin kuin teetse Victoria ja David Beckham, että he niin kuin.
0: Mutta onko Niko Ranta-aho nyt siis päässyt vankilasta?
1: No siinä se käveli Ruoholahden katua pitkin.
0: Mutta onko se loppunut nyt kokonaan sen vankeustuomioon?
1: Miten anteeksi, kun mä en ole hänen edunvalvojansa.
0: No en mä tiedä, mutta kun mun mielestä, niin kun, kyllä mä tiedän, että aika menee nopea, mutta mun mielestä siitä nyt ei ole 14 vuotta, kun se vangittiin, koska mun mielestä silloin hänelle hän, tai niin kun lehdet hän huusi, niin kun, että kaikkien aikojen suurin ja pisin vankeustuomio, että istuu niin kun, kauemmin kuin niin kun moni ihminen niin kun, pahemmistakin rikoksista.
1: No mutta kato, mä en, hänellä oli pitkät housut jalassa, niin mä en nähnyt, jos siellä oli joku niin kun seurantapanta.
0: Nilkkapannassa.
1: En tiedä, kun tosiaan en hänen asioitaan hoida.
0: Mutta jotainhan siinä nyt on tapahtunut, tai sit mä en tiedä siis millaista niin kun on vankilaelämä Suomessa, mutta hänhän on siis, eikö ole kihlaantunut vai onko se mennyt naimisiin?
1: Mun mielestä ainakin kihloissa. Niin ja hän, eikö vauvakin tuu?
0: Tulee vauva ja on kihloissa, niin, mun, niin kun, en minä tiedä saatana millaiseksi mä miellän niin vankilaan.
1: Ei kun sinä meet sinne.
0: Vankilaan
1: niin vai? Niin jos rakkaus löytyy tosta noin vaan.
0: Niinpä.
1: Ainahan sieltä tullaan, tiedätkö, treenattuna, yliopistot käyneenä.
0: Totta. Mikä se mullakin olisi tämän ikäisenä, niin nyt tulla tohtorismiehenä kuule sieltä joku niin kuin ex...
1: Raskaana ja...
0: Raskaana joku ex-rikollis pomonkaan silleen niin kuin ja tehdä PR-kiertoa, että tuolla kaduilla niin kävelää vilkutella ihmisille, että...
1: Eikö siinä oli just semmoinen, että he olivat tulleet niin kuin kansan pariin.
0: Joo, okei. Okay. No en tiedä sen enempää, en mäkään heidän edunvalvojansa ole, tai kai se nainen nyt ole päiväkään istunut vankilassa, mutta niin kuin, kai he jossain kohtaa on niin kuin ollut samassa huoneessa, jos on pannut toisensa, niin kuin, että toinen on tyynenä.
1: Niin.
0: Niin.
1: No onhan siellä näitä tapaamisia, perhehuoneita,
0: niin
1: kaikkea, niin.
0: Niinpä. No mikä se mullakin?
1: No meidänkin WhatsAppiin 050501719 tuli, että Saarinen vankila 2027.
0: Kelatkaa sinne vaan. Mähän on siis niin kuin, ihanaa nyt, että jutellaan, että tämä ei ollut se aihe, mihin meidän piti mennä. Niin siis mä olen historian tunnilla yläasteella.
1: Joo. Oliko ihan tuiki tavallinen historian tunti?
0: Ihan tuiki tavallinen historian tunti.
1: Hissan Maikka tuli siihen.
0: Mä uskallan hänestä nyt puhua, koska mä veikkaan, että hän on niin kuin tähtenä taivaan.
1: Siirtynyt historiakirjoihin.
0: Onkin siirtynyt. Joo. Se oli jo silloin mun yläasteella. Oli niin kuin aina vähän silleen, että ei tiennyt, että tuleeko hän kesäloman jälkeen takaisin. Mutta hän aina sitten tuli. Mutta nyt mä veikkaan, että siitä aika on kullannut muistot, niin ei ole enää tullut vuosikausia. Niin tähtenä taivaalla tuikkii. No puhutaan sitten mun historiaopettajasta sijan jälkeen, koska meillähän oli sitten hyvin riitassa suhde. Ja siihen liittyy kyllä vankilakin.
1: Joo. No sekin. Ja tännekin tulee lisää viestejä, että vankilassa Saarinenkin saisi vihdoin nukuttua hyvin.
0: Niin, yöunethan niin saisi kivat nukuttua. Siellä on 10 aikaa valot menee kiinni.
1: Ihanalta kuulostaa.
0: Kuulostaa.
1: Oikein lomamatkalta. No mennään tähän kohtaan.
0: Mennään mun historiaopettajan niin sijan jälkeen.
2: Energin aamu. Saarinen show.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen. Ja alettiin siis puhumaan siitä, että sä eilen näit Niko Ranta-ahon.
1: No ei ollut eilen, mutta mennä viikolla.
0: Joo. Hän oli siis PR-kiertueella. Nyt vaan ilmeisesti vankilasta vapautumisen jälkeen.
1: Kyllä oli puolisonsa kanssa, käveli kaduilla valkoisin isoin hampain tai levein hymyin vilkuttelivat kansalaisille.
0: Eli oli vähän niin kuin, siis kun prinsessa Diana ja Charles meni niin kuin, tiedätkö sä, tuonne niin kuin Australiaan kiertueelle, joo, niin heillä on nyt semmoinen.
1: No siinä oli vastaan, että se tapahtui tuossa niin kuin kampin liepeillä.
0: Joo, okei. Okay. No ihanaa, hurmosta.
1: No sä halusit sitten kertoa kans joku vankilaan liittyvän tarinan sun historian tunnelta.
0: Joo, no mulla oli sitten niin kuin, mullahan on ollut vaikea nuoruus.
1: Mä en on ja aikuisuus on. Myös. Ja mikään ei ole muuttunut.
0: Ei, ja monihan siis minua seuraava ihminen tietää, että mähän en ole siis kouluttautunut.
1: Ei, sulla on jäänyt ihan jo niin kuin perusasiat jäänyt kesken, että eskariskip.
0: Joo. Joo.
1: Ja sitten yläasteen kävit ja ala-asteen.
0: Joo. Mm. Sen jälkeen mä menin kauppikseen. Siellä mä aloin loistamaan, mutta enhän mä koskaan niin kuin loppuun mennyt. No yläasteella sitten, mulla oli viharakkaussuhde meidän historian opettajaan. Mm. Ihanaa, että mä oon julistanut hänet siis tänä aamuna kuolleeksi. Mä en tosin tiedä sitä, mutta mä veikkaan.
1: Mm. Mututuntumalla.
0: Mututuntumalla naishahmo. Oli iäkäs silloin jo. Ja sitten oli tämmönen siis, että mitä haluaa tulevaisuudelta, kysyttiin jotain. Mm. Ja sitten mä siis niin kuin näytin meidän oppikirjasta, mä en tiedä miksi siellä oli siis niin kuin vankilasellin kuva. Ja mä vaan, että en mä tiedä, niin kuin, että tosta varmaan ensiasunto, niin kuin, että kivan näköinen, että saa kaikki tilkkutäkit ja niin kuin kaktukset. Siinä oli niin kuin, että se oli laitettu se vankilaselli kivan näköiseksi. Mm. Sai mulle niin saatanalliset raivarit siitä, että mä haaveilen vankilaan pääsystä, niin heitti mut kesken tunnin ulos sieltä.
1: Joo.
0: Ei mitään. Sitten rehtorin puhutteluun. Sitten se vaan, no mikäs nyt Saarisen tänne toi? Mä vaan, että haaveilen vankilaan pääsystä.
1: Joo. Nimenomaan pääsystä, ei joutumisesta.
0: Ei joutumisesta. Mä olen ollut 7-luokalla.
1: Joo.
0: No, sitten mä sanon, että tänä päivänä, jos tämä tapahtuisi niin kuin koulumaailmassa, se olisi iltapäivälehtien lööppi ja siitä käytäisi oikeustaistelua.
1: No.
0: Tämä historian maikka sitten kerran alkoi. Mähän en ole siis ihan julkisesti tullut niin kuin homouteni kanssa julki niin kuin yläasteella.
1: Ei, lopeta. Tämä on ihan kauheata. Joo. Ethän sä itsekään vielä siihen aikaan sitä tiennyt tai tiesit, mutta et myöntänyt.
0: En myöntänyt ja siihen, silloinhan mä panin sitä Riikkaa kerran, kun mä ajattelin, että mä oon niin kuin hetero tai näin.
1: Tai näin.
0: Ja sitten jotain hän puhuu niin kuin

0: historian tunnilla ja tälleen, että kun on olemassa niin kuin pariskuntia ja tälleen. Ja sitten vaan, että osa meistähän niin kuin syntyy vaikka silleen, että tykkää samasta sukupuolesta, että saattaa olla joku ihminen, siis homokin. Mm. Että esimerkiksi meidänkin luokalla varmaan on joku niin kuin homo ja hän tuli mun pulpetin perään seisomaan.
1: Joo.
0: Että hän periaatteessa repi mut niin kuin kaapista ja sitten mä voin sanoa sulle, ne lokalahtelaiset pöntöt mun luokkakaverit alkaa, neiti Niko, neiti Niko.
1: Ei, ihan
0: se oli siis saatanan nöyryyttävää. No, sitten ei hänen tarvinnut viskaa mua luokasta tullas. Mä lähdin omiin jaloin. Mm.
1: Ja hentosin jaloin lähdin.
0: Hentosin jaloin lähdin kipittämään.
1: Sun matala lantiohousuissa.
0: Kyllä, napapaidassa. Apulannan napapaidassa. Mä olin vaan silleen, että hani! Joo, no ei mitään kuule niin kuin pikkuaskin malluun. Mä olin niin hermostunut. Mä menin sitten niin kuin röökille. No sit tulee viesti niin kuin pilviltä, että sut pitää nyt hakea täältä. Tää opettaja itkee. Mä vaan, että en mä oo tulossa enää tunnille. No ei mitään, tää opettaja juoksee sit sinne röökipaikalle.
1: Joo.
0: Pastillirasian kaa tarjoaa mulle pastillit kaikki. No, sit se tajus, että se meni yli, niin sit meistä tuli ylimmät ystävät.
1: Onko näin?
0: Alko, ja sit se oli yksi opettaja, kenen katon niin kuin pystyi vaikuttaa tälleen, niin hyvät arvosanat sain. Mm-hmm. Eihän uskaltanut enää mulle.
1: Ei, kun ne tiesi, että nyt ollaan heikoilla
0: hankilla. Hänkin tiesi, että hän meni yli.
1: Niin, hänkin tiesi, että se itse asiassa se vankilahaave on hänellä lähempänä kuin uskoakaan. Ja tiedätkö mitä, vankilahaave on monilla muillakin nyt lähellä, nimittäin koulut varoittavat nyt Suvivirrestä.
0: No niin, no mennään tähänkin uutiseen sitten hetken päästä.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Eilähän me lähetyksessä muun muassa laulettiin siis Suvi Virttä.
1: Ja tällä hetkellä meidän TikTokista NRJ Finland löytyy siis tämä meidän kaunis Suvi Virsi -esitys. Ja sinne saa ilmoittautua, jos siellä on vaikka koulun rehtoreita nyt kuulolla, että haluaisi meidät lauantaina kevätjuhliin sitten Suvi Virten kajauttamaan.
0: Ja tämä on siis taivaan tosi juttu. Eli jos me saadaan joku koulu tähän niin kuin, että hän antaa meille luvan, niin me tullaan siis lauantaina laulamaan Suvi Virsi.
1: Joo, mutta tämä ei voi olla niin kuin oppilaan pyyntö, että tulkaa, vaan tämä pitää tulla niin kuin koulun johdolta tämä lupa, tai muuten meillä häkki heilahtaa.
0: Kyllä.
1: Mutta mennään tähän aiheeseen lisää, nimittäin tämä Suvi Virsi Gate on ottanut nyt uudet kierrokset.
0: On tietenkin. No niin. Mitä tämä saaga nyt sitten pitää sisällään, niin Gaigon Say My Love jälkeen mennään Energy Aamussa tähän.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoista

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
2: ei kun tunturirata aukeaa.
1: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
2: Ruka.fi kautta kesä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: No, mikä se?
5: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
11: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy aamustaarinen show. No, Suomessa nyt järjetön, niin suvivirsi saaga menossa.
1: On oikein suvivirsi skandaali.
0: Joo.
1: Kaikki alkoi siitä, kun Laurin poika oli joutunut koulussa kuuntelemaan suvivirren. Ja Lauri laittoi siitä sitten tuhansien eurojen laskun perään koululle.
0: Espoolaiselle koululle.
1: Juu. No, nyt espoolaisessa Mankkaan koulussa on lähetetty tiedote huoltajille. Tervetuloa koulun kevätjuhliin. Kevätjuhlissa nautimme oppilaiden ja opettajien valmistamasta ohjelmasta. Tiedoksenne, että kevätjuhlissa lauletaan myös suvivirsi. Tarvittaessa voitte sopia opettajan kanssa lastanne koskevista yksilöllisistä järjestelyistä.
0: Aivan mahtavaa. Siis ihanaa. Suvivirsi kuuluu meille suomalaisille. Se on osa meidän perinnettä. Jo meidän vanhemmat on laulanut sitä koulussa. Me olemme laulaneet sitä, niin mikä siinä nyt on sitten niin mättää?
1: Mm. No kun se on kirkollinen virsi.
0: Ei sitä, ei kukaan miellä virreksi, edes lapset, koska se on sellainen niin kuin...
1: Se on kevätlaulu.
0: Se on kevätlaulu, sillä startataan niin kuin se, että sä lähdet kesälomalle.
1: Ei kun siinä kohtaa maistuu jo Ofelia suussa, kun suvivirsi niin raikaa.
0: Niin tossa niin kuin sitten tämä Laurin lapsi, ketä nyt joutui tämän suvivirran kuuntelemaan. Lauri sai Espoon kaupungilta, oliko siis 3000
1: euroa? 2500 euroa plus 750.
0: Niin.
1: Vähän reilu 3 000.
0: Vähän reilu 3 000. Minne tämä raha on ensinnäkin mennyt? Mun mielestä olisi reilua niin kuin kertoa Laurinkin, että on mennyt sen lapsen jonnekin säästötilille, koska Laurihan ei ole tässä kohdannut mitään.
1: Mm.
0: Hän ei ole ollut kuuntelemaan sitä virttä.
1: Nimenomaan tämä 750 oli tälle isälle.
0: Mistä? Mistä saatana se Lauri sai 750?
1: Kivusta ja särystä.
0: Mistä vitun kivusta ja särystä? Anteeksi, että mä tänäänkin vedän tässä vähän kierroksiin, mutta tää yhteiskunta ei voi mennä tällaiseksi.
1: Mm.
0: Mitä täällä niinku pian radioissakaan soitetaan, kun joku ihan varmana, Alisa Syrjän, sen piti olla minä -biisistäkin niinku pahoittaa mielen.
1: Mm, että varoitus pitää laittaa.
0: Niin.
1: Joo, ja sit mä näin siis, kun Facebookihan nykyään tarjoilee sulle kaikkea, mitä sä et seuraa, niin mä näin jossain ryhmässä tuli, että huomioikaa nämä. Ja sit siinä oli laitettu, listattu oikein, että niinku tästä, että jos koulujen kevätjuhlissa soitetaan suvivirsi, teillä on oikeus tehdä siitä valitus ja vaatia korvauksia. Ja niin kuin ihan siis tämmöinen oikein, niin kuin, että yllytettiin ihmisiä tähän.
0: Mutta siis toihan niin kuin mun mielestä niin kuin pitää vetää sellainen raja, että tohon ei voida niin kuin taipua. Me ei voida maksaa ihmisille tai minä nyt en ole maksanut, mutta siis kyllä espoolaiset veronmaksajat tuon maksaa.
1: Maksaa, eli minä maksan.
0: Niin. Sä maksoit siitä nyt, niin kuin aivan varmana sulla nousee verot ensi vuonna niin, että maksat muutaman 10 senttiä taas lisää. Että kun kaupunkien kassoissa pitää olla rahaa, että me maksetaan niin kuin suvivirren kuulemisesta rahaa.
1: Otetaan vielä kertakiellon päälle.

0: Siinä oli Suvivirsi. Se on osa meidän suomalaisten perintöä jo vuosikymmenien ajan. Ja vaalikaa sitä kaupungit ja koulut tulevanakin lauantaina. Jos siellä on Laurin kaltaisia vanhempia, jotka ovat niin kuin valmiita laittamaan siitä 3 000 laskun, niin sitten evätkää näiden lasten niin kuin pääsy näihin kevätjuhliin. Ja nämä lapset sitten joskus aikanaan, kun he ovat isoja, he voivat vanhempiensa kanssa selvittää, että miksi iskä mä en saanut ikinä mennä niin kuin kevätjuhliin. Että siellä oli ihan kivaa niin kuin mun luokkakavereiden mielestä. Niin sitten sinä vanhempana selität, että mä en laittanut sua sinne, että et altistu Suvivirrelle.
1: Mm. Ja laulakaa vaikka vaan, tiedätkö sä, eka ja tokasäkeistö, niin ei tarvi sitä, missä on aikaisemmin noustu seisomaan.
0: Ja eihän toi, mitä me laulettiin, niin minun mielestä edelleenkään se ei ole niin kuin, joo se on virsi. Mutta eihän siinä ollut sanaakaan Jeesuksesta.
1: Ei sanaakaan.
0: Ei, niin kuin.
1: Tässä sanotaan, että siunaustaan suopi taas lämpöauringon, niin aurinkohan siinä sen lämmön sua eikä Jeesus.
0: Niin, ja sitten niin kuin tiedättekö, että tämä on aika pieni juttu, kun mä mietin tota Suvivirttä, että mitä jos me mennään hetken kuluttua niin kuin maailmaan, jossa niin kuin sitten ei tuommoista enää niin kuin voi soittaa, että sitten niin kuin tiedättekö, että kevätjuhlissa niin kuin lapset laulaa tätä. Cradle of Field, vanha kunnan, niin mitä sitten kajautetaanko me toi niin kuin
1: joo,
0: ilmaille?
1: Ja toi on ihana, kun rehtorikin laittaa, tiedäksä, moshoteen siinä. Veret naamalle.
2: Energin aamu.
3: Saarinen show.
2: 7:00-10:00.

0: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.
1: Huhhuh, nyt on kuulkaa sitten palkinnot kohdillaan, nimittäin huomenna perjantaina tämä aamuohjelma jakaa siis VIP-rannekkäät Weekend Festareille.
2: Juu, 3 kappaleen.
1: Siis 3 ihmistä pääsee meidän piikkiin Weekend Festareille.
2: Ja miten sä voit saada ton paketin on se, että sä lähetät meille ääniviestin numeroon 050501719. Tämmönen niin kuin kuvitteellinen tilanne, missä sä olisit täällä Weekend Festival-alueella ja lähettäisit sieltä meille ääniviestin.
1: Kyllä, ja nyt niitä kannattaa oikeasti tykittää siitä huomiseen asti, koska huomenna siis ihan oikeasti yksi ääniviesti lähettää palkitaan. Ja me kerrotaan nyt vinkkinä, että ei näitä ole siis loputtomasti
2: ei,
1: vielä tullut.
2: Ei, että chanssit on hyvät. Noin 20-sekkainen ääniviesti muka Weekend-festareilta, on se sitten kadonneen kaverin etsintää tai kommenttia esiintyjästä tai mitä vaan. Me ollaan niitä saatu, me ei olla niitä vielä kuunneltu, mutta kuunnellaanpas nyt tästä esimerkki.
1: Kyllä.
3: Siis mistä nyt ihan oikeasti ootte? Siis Sanni meni nyt tonne pajamajapaan, mä jonkun kanssa Heikki lähti hakemaan viinaa ja mä en löydä täältä ketään. Et ihan oikeasti, Isaac Elliot aloittaa ihan kohta ja tästä. Nyt oikeesti, missä te ootte? Mä en nyt tiedä, missä mä oon itekään, mut nyt, missä te nyt ootte?
1: Ja siltä kuulosti esimerkki ääniviesti. Mun mielestä ihan nerokas hauska.
2: Oli, tää me kuunneltiin eilen.
1: Joo.
2: Joo.
1: Niin kuunneltiin.
2: Et sä painoit vahingossa saman.
1: No mulle käskettiin painaa toi.
2: Joo, niin. No, mut niitä on nyt tullut ja kuunnellaan niitä sitten jossain vaiheessa vielä lisää. Huomenna lähtee sitten jollekin näistä ääniviesteistä tämä megapalkinto.
1: Kyllä, ja nyt käyttäkää siis mielikuvitusta. Ja niin kuin mä sanon, trust me, ei ole tullut paljon ääniviestejä. Nyt on kaikki mahdollisuudet. Siis joku nerokas, että niin kuin kuulostaa siltä, että se on 20 sekunnin ääniviesti. Se on muka tullut Weekend-festivaaleilta meille studioon. Ja sinä ja sun 2 ystävää pääsette VIP-rannekkeilla Weekend-festareille. Mun on pakko siis itse henkilökohtaisesti sanoa, että nämä on joka kesä festareit, minne mä meen. Mä
2: rakastan. Niin nämä on ihan sun lempska.
1: On. Mä rakastan sitä. Siellä on niin hyvä meininki. Siellä on tosi niin kuin hyvä. Jengi on jotenkin niin kuin ihan fiiliksissä siitä niin kuin musiikista. Ja
2: niin. Nämä on tosi musiikkikeskeiset
1: on.
2: Festarit.
1: Ja sitten mun mielestä nyt tämä alue, eikö ole tänäkin vuonna Vermossa?
2: Joo.
1: Joo, niin se on nyt pari vuotta ollut. Niin se on jotenkin vakkiintunut ja se on kiva miljöö.
2: Okei. Okay.
1: Joo.
2: Liekkä sitä itsekin sitten laittaa kuulle lenkkarin nyörit tiukalle ja lähtee jortsaa.
1: Ehdottomasti. 050501719. Lähetä meille ääniviesti, joka siis on.
2: Noin 20 sekuntia ja muka Weekend-festivaaleilta lähetetty.
0: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.

0: Herra Jumala, siinä kuultiin Energy aamussa, niin rynkytystä toi nainen voitti sen Eurovisionin laulukilpailun.
1: Joo, noin olikat, nehän lähti, niistä ei jäänyt kuin märät läntit vaan ja jättivät meidät tänne ihan kuule loppuajaksi kahden kesken.
0: Kyllä, ja me ihan nyt saadaan ensimmäistä kertaa harjoitella tällaista, kun niin kuin, että tässä tulee niin kuin ihan mainosradiomaisesti noita radiomainoksia ja sitten tulee se biisikin.
1: Ihana kappale ollaan sinne valittu yhdessä sinun kanssa, Maire.
0: Joo, se on Harri. No ei toi Syrjäisen Harri. Herra, onko se Syrjäisen Harrikin laulaja nykyään?
1: Onko näin? Harrikin pakannut veitsensä ja lähtenyt ja aloittanut laulaja uraan. Se oli ehkä, lähti kokintyöt alta, kun pisti makkarapaketin kiukaalle.
0: Onko se noin? Mitä niin laulaa siis amerikkalaisista tytöistä, että laulaisi nyt edes suomineidosta?
1: Joo, mutta me ollaan täällä suomineidot sinua odottamassa sitten, kun Syrjäisen Harri on saanut laulaa lurautettua.
0: Jaa. Pistetään niin. Ja eikö noin välillä sano aina, että meillä on ensisoitos jotain biisejä tai tällaisia. Niin mäkin heitän kahvit tassille ja kuuntelen ihan, että miltä polkka nyt kuulostaa.

0: ja kauppa. Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.
3: Vettä.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kun kesä koittaa, sittari

0: mestarit.
1: No niin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
2: Okei.
1: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
2: Joo.
1: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
2: Resistance.
1: Melkein. Tää on sun final boss.
2: Resilience.
1: Yes, hyvä.
2: Woohoo!
3: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

etuuksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filetpihvit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka-pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy. Hit music only.

0: Ei toi nyt sit taas ollut oikein mistään.
1: Ei toi Syrjäsen Harrilta kyllä kuulostanut, tai sit hän lausuu kauhean hyvin tota englantia.
0: Joo, mutta hän laulakin niin amerikkalaisista tytöistä.
1: Ootko sä Maire käynyt Amerikassa?
0: Mun piti silloin mennä, mähän olin niin Titanicis. Mutta se ei päässyt koskaan sit Hamptoniin, mutta sit siinähän mä Tyynen kanssa menin siihen veneeseen ja pelastauduin, niin kyllä mä sit menin.
1: Mihin?
0: Amerikkaan, kävin siinä Vapauden patsaalla.
1: Ai, kävit katsomassa.
0: Joo,
1: kävin. Se on yhtä vanha kuin sinä, niin se patsas.
0: Vanhaan mä oon ja sielultani synkkä. Mun pikku flikasta asti.
1: Oho, sinusta näki jo nuoren tyttön, että kyllä on sinulla musta sielu.
0: On.
1: Kirkon penkissäkin aina sulla, niin hyvä, ettei tukkaroihan hatanut lieskoihin.
0: Kyllä. Äitivainaahan silloin sanoikin, että aina oli pelko, kun jo pienenä karasin kirkon penkillä, että milloin sitten tulee sinovella.
1: Oot syntynyt erilaisten tähtien alle, Maire.
0: Ja sinä oot kuulemma syntynyt ihan tähtien alla, kun äiti sitten oli sen viljelijän kanssa.
1: Eikä meillä ollut varaa sairaalaa asti lähteä.
0: Ei.
1: Siihen mut laitettiin mättäälle. Siksi mä varmaan näin luontohenkinen onkin.
0: Mutta nyt me sanotaan teille sitten ne. Että ihanaa oli taas
1: Sen olisi pitänyt voittaa, se olisi ollut kansanmusiikki.
0: Niin oli, se oli ihana. Mä sille annoin ne 10 yläääntä.
1: Joo, ei muuta kuin kiitos.
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin.
2: Energin aamu ja Saarinen show.

0: kauppa.
1: Energy.
0: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
8: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
14: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Todella meelevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: parhaat hitit. Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sanoit se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
13: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
12: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
13: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
12: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
14: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
15: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
16: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Extravadance. Esiintää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
12: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
11: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
12: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ai on?
15: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
18: Marabu.
19: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit trillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois.
13: Mä rupeen heti puolustamaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
20: No tietysti Ruka Coaster.
19: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
20: ei kun tunturirata aukeaa.
19: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
20: Ruka.fi/kesä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

tunnetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Moi moi, kuultavina hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Vanhat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
2: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta.
9: Mm?
8: Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Eli

0: Parisia.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit

0: Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Mm, todella meheltä.
7: Mm. Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Mm, todella meeltä.
8: Mm. Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ai on?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ai on?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ai on?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ai on?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No aion!
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
16: Mm.
15: A.
16: Mm.
15: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
16: Mm.
15: Mm.
16: Mm-hmm.
15: Mm. Marabu.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Liide siis paikalle syömään!
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Norwegian.
2: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
0: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: No, löytyykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
14: Norwegian.
15: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
14: S-U-K-L.
15: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
2: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: It's your time to ride. Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

parhaat hitit. Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
19: No tietysti Ruka Coaster.
18: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt, ruisrock.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Are you ready?
1: Se on kello 2 ja Energyn iltapäivä. Allu vielä toistaiseksi yksi täällä. Riikka hyppää tänne huomenna. Tässä on Ikke. Energy, radio number one. Ja meni kielisolmuun. Mannerheim turisti mukaan tässä.

Coldplay ja BTS and My Universe Energyn iltapäivään. Alexander Allu täällä tosiaan vielä tänään toistaiseksi yksin. Tai siis ei mitenkään toistaiseksi, vaan tänään yksin. Ja huomenna Riikka palaa tänne takaisin. Ja jotenkin hullu, että 28. toukokuuta enää muutama yö ja se on muuten kesäkuun puolelle Mars. Mä oon tässä monta kertaa miettinyt tuossa talvenkin aikana, että hei, mikähän tulee olemaan tämän kesän yksi isoimpia hittejä. Koska aina tulee joku semmoinen kesäbiisi, mikä nousee isosti esiin. Ja sit sä vaan niinku muistelet sitä vaikka muutaman vuoden päästä, että ai niin joo, kesä 2026 ja toi biisi. Ja tässä on, siis mä oon itekin heittänyt vaikka mitä skenaarioita, että esimerkiksi oisko se voinut olla Gordon Loco Loco. Mut mä en usko, että se tulee olemaan tää biisi. Tuossa olisi ollut potentiaalia siihen, mutta ei todellakaan. Mä veikkaan, että se tulee olemaan kolmen norjalaisen tekele. The Bausa kolmio, trio. He on tehnyt tämmöisen biisin kesken kavereiden viikonloppureissun. He oli viettämässä lomaa ihan vaan Norjan saaristossa. Kaverit, eli The Bausa kertoo, että tää biisi kertoo siitä, kun sulla on himmeitä tunteita jotain tyyppejä kohtaan, ketä sä et voi niinku oikeasti vastustaa. Ja siis biisihän on Magnetic. Ja mulla on nyt vahva veikkaus, että tää tulee olemaan yksi tän kesän isoimpia hittejä. Mieti tilanne, sulla on kesäloma, ei ole kiire mihinkään, parhaat frendit ja tää.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tamburin Homebreaker Energyn iltapäivään. Jos haluat saada muuten ekstra kiekat ja ekstra haipit tästä biisistä, niin kurkkaappa Tamburin live-veto Coachellassa, kun hän veti tämän biisin siellä livenä. Mulla ainakin niin kuin hittasi ja isosti. Energyn Allu täällä ja Riikka palaa huomenna tänne takaisin. Thank God, on ollut kyllä ikävä oikeasti. Mutta hei, musamaailma se ei todellakaan nuku eikä viihdemaailmakaan. Mä kerron sulle kohta, että mitä siellä musamaailmassa on oikein tapahtunut. Tällästä tänään pöydällä Taylor Swift on yllättänyt pikkutytön poikkeuksellisella tavalla. Tämä oli tosi makea story. Mä kerron nyt, mitä on käynyt. Ja sit hei, Pitbull, hänellä on haku päällä. Et sä voit ihan oikeesti hakea Pitbullille duunia. Mut mikä juttu, mistä on oikein kyse? Kymppimiinsa, niin mä kerron nämä molemmat sulle. Ava Maxiin soitellaan eka Torn. Ja sit Ahti.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: No, nyt rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huono.

0: ainutlaatuinen. Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No yksi on liian vähän ja kaksi on... No se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mutta muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
1: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: tahtia Sisko ja sen Veli Energyn iltapäivään. Stateside ja Pink Panthers ja Zara Larsson soitellaan heti seuraavana. Ja sit tulos kanssa Pablo Escobar-biisi. Pablo Escobar. Tai sitten ihan vaan Teimin palan Dracula Jenny remix. No mut hei, mä soittelen nään sulle seuraavaksi, mut kurkataanpa vähän, että onks jotain teetä.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: No ei se viihde lepää tänäänkään. Siellä on taas sattunut ja tapahtunut. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi makea story. Taylor Swift on meinaa yllättänyt 8-vuotiaan faninsa lähettämällä hänelle signeeratun kitaran ja henkilökohtaisen kirjeen. Ja tämä kaikki alkoi tämmöisestä viraaliksi levinneestä TikTok-videosta, jossa tämä tyttö pyysi naapuriaan soittamaan Taylor Swiftin Love Storya ja tietysti niin kuin kitaran kanssa. No video päätyi lopulta myös Taylor Swiftin nähtäväksi, koska tämä lähti tosi viraaliksi TikTokissa. Ja Taylor Swiftin tiimi sitten otti yhteyttä tytön äitiin ja lähetti heille signeeratut kitarat molemmille sekä äidille että tyttärelle. Ja lisäksi teukka myöskin kirjoitti tytölle tämmöisen henkilökohtaisen kirjeen. Ja hän kertoi siinä, että video toi tosi suuren hymyn Taylor Swiftille itsellensä paljon iloa ja rohkaisi myöskin tyttöä opettelemaan itsekin soittamaan kitaraan. Mietipä tätä, tää on ihan älytön juttu. Eihän Taylor Swiftin tarvitsisi tehdä mitään tällaista. Mutta se, että hän pisti sen tiiminsä lähettämään ton kitaran ja ylipäätänsä ton viestin, niin toi on semmoinen juttu, minkä toi tyttö tulee muistaa koko loppuelämänsä. Ehkä se myös toimii niin kuin motivaattorina, että ehkä tää tyttö hakeutuu tekemään musaa vaikka. You never know. Sitten toinen juttu. Loppuvuodestahan tärähtää myöskin Veikkausareenalla, kun Pitbull tulee heittää 2 loppuun myytyä keikkaa Helsinkiin. Ja nyt Pitbull etsii vapaaehtoisia laskemaan kaljuperukkejaan hänen tulevassa Guinnessin maailmanennätyssä yrityksessä. Tää tulee siis tapahtumaan Lontoossa. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri joukko ihmisiä käyttämään tämmösiä niinku kaljuperukkeja BST Hyde Park -festivaalilla Lontoossa. Et jos sä oot hyvä laskemaan ja kiinnostelee tämmönen tempaus, niin käy kurkkimassa vaikka Pitbullin IG-storit. Siellä on meinaa haku päällä. Voiks olla, että tän kaa tehdään maailman ennätys? Mä jaksan kyllä uskoa. Kuinka monta kaljuperukkipäistä tyyppiä samaa aikaa voi olla samassa paikassa?
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

Jamie Palan Dracula Jenny remix tietysti Energyn iltapäivään. Alexander Allu täällä studiossa. Loistavaa etuperjantaita. Se on torstai, niin se on vähän niin kuin etuperjantai. Jambo kävi moikkaamassa mua ja Riikkaa täällä Energyn iltapäivässä. Ja päädyttiin puhumaan totta kai kalsareista. Onks Jambo ok senkaan, että kaveri lainaa sun kalsareita? Tai oisko Jambo valmis lainaamaan kaverille kalsareita? Nyt on diipit jutut tulossa ja kysymyksenä varmaan jotain sellaista, että siinä kohtaa kun Jambo unelmoi, että oispa kiva olla artisti ja sit käydä tietysti promoomassa uutta sinkkua, niin ei varmaan käynyt mielessä, että pääsee vastailemaan tämmöisiinkin kysymyksiin. Mutta me mentiin oikeasti diippeihin tässä aiheessa. No vastaus, tulos vajaa kymppi miinsan päästä. Onks Jambo valmis lainaamaan omia kalsareitaan? Siis niin absurdi kuulosta. Seimaillaan kaikon Cali. Tässä on kuitenkin eka kesäbiisi todellakin. Ja sit Blankkaa. Rodeo. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle.
7: Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi.
6: Totta kai.
8: Kotisinappi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä.
6: Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Blankkaa Rodeo Energyllä. Minttuu tulossa Everestia ja Lil Nas X and That's What I Want. Räppäri Jambo kävi mulle ja Riikalla vieraana täällä Energyn iltapäivässä ja mentiin muuten diippeihin, tosi diippeihin.
1: Oon joutunut lainaamaan kaverilta alushousuja, puhtaita.
2: Joo.
1: Onks ok panta kaverialkkareet?
2: Joo, onhan yes. Intissäkin, miksi niitä kutsutaan?
0: Mä arvasin, että jäbä lainaa kyllä kalsareita.
2: Joo, miksei.
1: Ihanaa, mua on tuomittu tästä niin paljon, että se on mukaan jotenkin tosi ällöttävää ja outoa.
0: Mun mielestä se on vähän outoa.
1: Niin sä oot mut Alu sanoi,
2: oliko sä intis?
0: Mä en oo käynyt intiin.
2: No siinä revit sen laastari, niitä kutsutaan, mitä niitä, miljoonan ja insert joku termi sukupuolielimellä, mikä sopii radioon.
0: Joo.
2: Bokserit.
0: Niin.
2: Joo. Miljoonan.
1: Niin et siellä kiertää, siis hetkinen.
0: Niin siis siellä kiertää jotkut intin bokserit.
1: Mitä?
2: No ei, mutta ei ne niitä, tiiäksä, kun ne kaikki vaatteet, bokserit. Ne on ollut jollain joskus.
1: Ah, niin.
0: Mutta onks intis bokseritkin?
2: Oh.
1: Ei saa olla omia.
0: Miksi sä voit pitää omia boksereita?
2: Voit sä pitää omiakin.
0: No niin. Mutta oliko tilanne siis se, että sä voit pitää omia boksereita, sit sieltä löytyy...
1: Mutta kaikki haluaa ne.
0: Niin, ei varmana halua kaikki.
2: Sulla annetaan ne bokserit myös.
1: Käytitkö sä niitä?
2: Totta kai mä käytin niitä.
1: Kiertobokserit.
0: Miksi sä käytit niitä?
2: Mä otin muistokskin yhdet.
0: Oikeesti?
2: En mä jaksanut mennä kotiin, mitä mä oon 18-19-vuotiaan, pesee jotain omia boksereita.
0: Niin no joo, toisaalta mä ymmärrän tuon.
2: Tiedät?
0: Niin, jaa. Onks jotenkin helpompi sit pestä?
2: Niitä inti.
0: Niin.
2: Eikö niitä vaan veivata siellä? Ei siellä pestä mitään. Eikö niitä vaan
0: veivata? Joku nyrkki
1: koko intti samoilla niin, pesemättä.
2: Mutta se on muuten totta, että se jakaa mielipiteen siellä. Mä muistan, että se jakoi mielipiteen sielläkin. Ja mä olin sille, että en mä näe tätä ongelmaa tässä.
0: Siis totta kai se jakaa ihan sikä. Mutta siis tää on
2: mitä
0: hauska.
2: Sä pelkäät siis sit?
0: No siis jotenkin, en mä pelkää mitään, mutta jotenkin ajatuksena se, että joku muu on pitänyt näitä boksereita.
2: Joo.
0: Oman intiimialueensa lähellä, niin mä en halua niitä mun oman intiimialueen lähelle.
1: Niin. Okay.
0: Koska mä tiedän, että jengi on näästä.
2: Mun mielestä siinä on jopa tossa semmoista hienoa yhteyttä, tiedätkö sä toisen?
0: Mut hei, mut tää. Se on totta.
2: Mut tää, niin. Jos sä ostat kaupasta, tai sanotaan tilaat bokserit, tai vaikka sukatkin, pitääks ne pestää ennen ekaa käyttöä?
0: Ei.
2: Mä oon sit taas tos maa eri.
1: Pesetkö?
0: Ei pestä.
2: Ne on aina pakko pestää ennen.
0: No mut sä et saa ikinä tuntea sitä, miltä se tuntuu kaikista freshempänä sun päällä.
2: Mut missä on saattanut käydä? Onks joku just tieks ommellut sitä, kosketellut likasilla käsillä, ommellut sitä resoria siihen kiinni?
0: No toi on totta. Niin. Toi on totta. Mut kun niissähän on semmonen uuden vaatteen tuoksu.
2: Mm.
0: Ja mä itsehän dikkaan siitä.
2: Joo.
0: Sehän on sama. Varmaan jotain kemikaalia.
1: Niin
2: sit se kemikaali on tuolla.
0: Mut siis peset sä siis uudet sukatkin?
2: En.
0: Niin.
2: Bokserit vaan. Mä hain tuommoista pientä.
0: Niin, mä tiedän, mitä sä haittas. Mutta jos sä mietit sitä, että kun sä vedät vaikka uudet bokserit tai uudet sukat jalkaan, niin eihän ne tule ikinä tuntuu niin hyvältä kuin just siinä hetkessä. Niin miksi mä haluaisin...
2: Sukat on kyllä chilli.
0: Eiku, eks niin? Niin se, että miksi mä haluaisin luopua siitä tilanteesta. Mä olen maksanut tästä, mulla saa olla vähän aikaa semmoinen, että I'm doing it -tyyppinen fiilis.
2: Joo, made it.
0: Niin.
1: Eli toisen alueella käyneitä ei, mutta kemikaalit tänne alueelle, kiitos Allulle sitten alakertaan.
0: No jos se noin laittaa, niin kyllä. Mutta miten Jambo, hei sä muistat, kun joskus ala-asteella, ehkä yläasteellakin on menty koulussa uimahalliin.
2: Joo.
0: Ja sitten oli aina se niinku yksi jäbä, ja säkin oot saattanut olla se jäbä, joka unohti ne speedot himaa. Tai uikkarit himaa.
2: Joo.
0: Niin sittenhän se on aina silleen, että sieltä tulee ne lainaspeedot. Meillä on niinku täällä uimahallissa löytyy nämä lainaspeedot.
1: Niin joo, aina uikkarit.
0: Niin mä sanon, että mä lähtisin niinku saman tien himaa. Että mä en olisi tulos uimaa siitä. Niin miten, niin Jambolle se on ihan fine.
2: Joo.
1: Okei, joo.
0: Kun se on vähän...
2: Mitä voi käydä? Mä haluan, että nyt
1: ei
2: joku...
1: Onko tässä
2: joku... Tiedätkö sä?
1: Mitä siellä on ollut?
0: No ei siis, eihän mitään voi periaatteessa käydä, mutta jotenkin ajatuksena vaan se, että on jotkut lainaspiidot.
1: Mutta eikö joku syyhypunkki tartu kans siis vaatteista?
0: Niin.
1: Siellä intissä. Eikö se siellä levii? No niin, no siellähän ne bokserit, kun siellä ne kiertää kaikilla.
0: Hei.
2: Onko teillä ollut syyhypunkki?
0: Me kräkättiin tää.
1: On. Mulle on kerran. Tuoreltu pojalta se tuli. Joo.
0: Mulle on ikinä...
1: Joo.
0: Kans sä tajut, miltä toi kuulosti.
2: Mulki oli kerran, se oli insane.
0: Joo. Mulle kato ikinä ollut, mutta tässä on ehkä tää.
2: Mutta en mä sitä niistä Kaarina uimahallin lainaspiidoista.
0: Ei, mutta kaverit, mä haluan nyt sanoa yhden jutun. Minä en lainaa mitään, te molemmat ootte valmiita lainaa.
2: Joo.
0: Niin silleen 1+1, miksi teillä on ollut syy?
1: Ja meillä on ollut se syy.
0: Niin.
2: Totta.
0: En mä sano, että se siitä johtuu.
2: Mutta en mä tiedä, onko mä ikinä lainannut boksereita. Mä oon vähän semmonen kanssa, että mä oon aina jiirissä.

0: Energyn iltapäivää. Paras kaveri pyysi naista kaasoksi omiin häihinsä, mutta tämä nainen kuitenkin päätti valehdella, että hän ei pääse. Tässä on tietysti syy, ja mun täytyy sanoa, että mä ymmärrän 100% tämän syyn. Mäkin valehtelisin tollaisessa tilanteessa. Ja mä uskallan väittää, että niin ehkä säkin. Mistä on oikein kyse? Mikä voi olla semmoinen syy, että voi valehdella parhaalle kaverille, että mä en voi tulla sun häihin kaasoksi? Tai vaikka bestmaniksi? Kysy siinä, kuunnella aika pari biisiä, mä kerron sulle. Alex Warren, Fever Dream eka. Ja Rain Escapism.
1: Kuu supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
3: Norwegian. Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausi säästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Jos sä haluat tänään napata ylimääräisen 500 euroa sinne omalle pankkitilille, niin 10 minuuttia ja sun mahdollisuus on tulossa. Hitti velho meinaa tuossa kulman takana. Ja tänäänkin siis tosiaan 500 euroa mahdollisuus voittaa täältä Energyn iltapäivästä.
1: Kesähäitä varmaan monilla on edessä. Mullakin on itse asiassa tänä kesänä.
0: Onko?
1: Ei oma tietenkään. Vieraaksi pääsen.
0: Mä ajattelin, että aina mennyt multa ohi. Onko sulla muuten jo seuralainen sinne? Sehän on tärkeä.
1: Ei, kautta mulle ei laitettu avekkia siihen. Ei, kyllä kaverit tiestä. Ei, toi ei saa ketään kunnollista siihen mennessä kuitenkaan, ketä haluaisi sinne häihin tuoda. Mut onks ok, että häissä, totta kai siellä on dress code, pukukoodi, pitää olla juhlava osu, mut onks ok laittaa tosi tiukat raamit, että mitä sinne häihin pitää pukea. Nimittäin mulla yksi kaveri kertoi, että hänellä on jopa ihan tämmönen bride chilla kutsunut hänet häihin, jossa pitää siis todella tarkkaan yhden leffateeman
0: bride
1: mukaisesti.
0: Bride
1: no onhan toi vähän bride chilla.
0: Onko se niinku Godzillasta
1: joo,
0: tehty?
1: Joo, kyllä. Vähän tämmönen monsteri
0: niinku terrorisoi. Joo,
1: vähän terrorisoi. Että nyt pitäisi ostaa sitten kauheat kimpsut ja kampsut, jotkut niinku teemavaatteet niitä häitä varten.
0: Et sä voi pyytää mitään övereitä todellakaan, koska ihmiset joutuu laittaa siihen ison määrän rahaa. Ja sit jos se on jotenkin tosi räikeä teema ja sä meet ostaa...
1: Joku leffateema, mieti siellä jotkut naamiaisasut tyyliin päällä.
0: Niin, ja sit kun sä et voi käyttää niitä vaatteita enää niin kuin missään siellä. Ehkä jossain pääsiäis, kun Halloween.
1: Pääsiäis noita asu.
0: Mutta et sä voi todellakaan vaatia mun mielestä mitään liikoja.
1: Niin, ja vielä, että joutuu ostamaan sitten. Niin. Ihmiset joutuu laittaa paljon rahaa siihen.
0: Ja sit tossa on se, että kaikkien on pakko olla siinä mukana, tai se ei vaan niin kuin lähe. Et sit jos osa on vaan ihan normaaleissa puvuissa siellä, ja sit osa on vetänyt ne erikoisvaatteet
1: niin,
0: päälle.
1: Niin, ei se toimi.
0: Se ei toimi silleen. Mut siis ihan käsittämätön keissi. TikTokissa on tämmönen nainen, joka kertoo siis ihan julkisesti, että hän meinaa valehdella, että hän ei pääse parhaan kaverinsa häihin kaasoksi, mihin häntä on pyydetty.
1: Valehdella.
0: Ja oota, kun sä kuulet tämän syyn. Tää syy on siis se, että siellä on ilmoitettu suoraan, että nämä häät tulee maksamaan jokaiselle kaasolle $8,000. Koska nämä häät halutaan järkkää ulkomailla ja nämä tulee maksaa siis minimissään $8,000 per naama. Ja sitten tämä nainen, jota on pyydetty siis tosiaan kaasoksi, niin hän on niin kuin vaikeassa tilanteessa, koska tämä $8,000 on kaikki hänen säästöt.
1: Wow.
0: Niin, tiedätkö, meetkö kaverin häihin kaasoksi? Ja laitat
1: niin,
0: kaikki sun säästöt siihen, että sä voit mennä kaasoksi sinne, vai valehtelet sä vähän ja skippaat. Ja
1: eikö tuossa voi sanoa suoraan, että hei anteeksi, mulla ei ole tämmöisiä rahoja nyt valitettavasti laittaa.
0: No mun mielestä voi sanoa.
1: Niin,
0: on siis
1: varsinkin jos on paras kaveri.
0: Niin, tää on Yhdysvalloissa, että toi 8 000 selittyy aika hyvin siinä, että siellähän häät maksaa jossain Kaliforniassa vedät.
1: Joo,
0: niin.
1: Siellä laitetaan 10 000 satojakin tonneja
0: joo,
1: häihin.
0: Joo, 10 000 riitä mihinkään skateringiin siellä. Mutta siis hän on kertonut tässä TikTokissa ja osa ihmisistä on sitä mieltä, että 8 000 on todellakin liikaa, mutta osa antaa vähän palautetta siitä, että hän olisi niinku valehtelemassa ja tämän takia niinku pesemässä kätensä tästä pois. Mun mielestä 8 000 on niin hävytön summa, että mun mielestä tämän kaason ei kuulu tässä hävetä ollenkaan, vaan nimenomaan tämän hääparin.
1: Vai chillaa sielläkin.
0: Niin. Hääparin?
1: Ethän sä tommosia summia. Tai jos laitat, niin hanki sitten rikkaita kavereita, niin joilla on varaa tulla.
0: Tai sitten oikeasti rimaa alas niistä häistä. Että et sä voi buukkaa jonkun paikallisen nuorisoseuran tilat, niin tiedät sä, jengillä jää vähän rahaa takataskuun.
1: Niin, ja jos on rahaa järjestää tommoset megahäät, niin maksa sitten ne sun kaasut ja kavut itse paikalle.
0: Just näin, että jos sä haluut tämmösiä järkkäillä ulkomailla, että hei 8 000 per tyyppi menee omat säästöt, niin maksa itse.
1: Kättä taskuun morsian siellä.
0: Eiks niin? Mm.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

Olisiko tänään se päivä, kun pääsis laittaa 5-hunttisen jonkun Energyn iltapäivän kuulijan pankkitilille? Se olisi kyllä kiva työntää täältä. Tosta nyt voisi vaikka buukata itsellensä sit jotain äkkilähtöä sillä rahalla ja antaa vaikka jollekin valmistuvalle vähän lahjaa. Tai sitten ihan vaan maksaa laskuja. Niitä varmaan kaikilla on. 0926600500. Ota puhelit käteen, soita tänne. Lähdetään tunnistelemaan biisiklippejä. Jos sua kiinnostaa 500 euroa, niin nyt sulla on mahdollisuus siihen. Hitti velhoon meinaa hypätään tossa about 10 minsan päästä. Kuunnellaan biisiklippejä, tunnistelet niitä tarvittavan määrän ja 5-hunttinen tipahtaa sinne sun tilille. Tää rivihän on siis edelleenkin sama. Tätä ei ole vielä kukaan pystynyt selvittämään. Ensimmäinen klippi tulee tänäänkin olemaan. Että jos sä tunnistit ton biisin ja tiedät ton biisin nimen, niin sulla on oikeasti hyvät mahdollisuudet voittaa täältä se 500. Puhelin käteen 092-600-500. Soita nyt, mä odottelen. Sam Smith, Dancing with a Stranger ja Bebe Rexha, New Religion. Soitellaan ne eka tosta ja sen jälkeen skabataan, mutta soita

0: uutisointia sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
8: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Nimi?
14: Reijo. R-A-Y-O.
13: Mm-hmm. Status?
14: Ihan täynnä ääntä.
15: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
16: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
17: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Reijo.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
21: Ai on?
20: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
21: Ai on?
20: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
21: Ai on?
20: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
21: Ai on?
20: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
21: No aion!
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
24: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
25: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
26: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Sillä tässä oli Bibi Rexa. New Religion tosiaan. Allu Studios poikkeuksellisesti yksi. Riikka palailee huomenna sitten takaisin tänne. Taylor Swift soi heti seuraavana tossa, mutta lähetäänkö jakaa fyrkkaa? 500 euroa.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Moro, kuka siellä?
2: Toi, täällä on Erika.
0: Erika! Voi, miten menee?
2: Menee ihan hyvin, mitä sulla?
0: Pelkkää hyvää kuuluu. Mitä sä oot tehnyt tänään?
2: No, olin töissä ja sitten käväsin lääkärissä tossa.
0: Okei.
2: Okay. Ottaa verikokeita.
0: Ai, pelkäät se neuloi?
2: No vähän joo.
0: Joo, mulla on yleensä silleen, että mä katon muualle.
2: No mäkin aina
0: joo,
2: katon.
0: Se helpottaa. Hei,
2: joo.
0: 500 olisi Erika täällä pöydällä. Mihin sul menisi 500, jos semmonen sulle tipahtaisi?
2: No kyllä musta tuntuu, että noihin festarilippuihin varmaan.
0: Musta tuntuu, että on...
2: Ja ehkä festarioutfitteihin myös.
0: Oh, joo, siihenkin saa kyllä menemään. Tää on varmaan ehkä yleisin vastaus ollut viime aikoina, että festarilippuihin menisi.
2: Joo.
0: Erika, lähdetään tekemään töitä sen eteen, että sä saat sen 5 hunttia. Täällä on tuttuu tapaan 10 biisiklippiä ja sun pitäisi Erika pystyä tunnistamaan, että mitä nämä biisit on. Nämä on 2 sekunnin mittaisia klippejä ja sulla on 5 sekuntia aikaa vastata. Tunnista kaikki 10, niin 500 on sun.
2: Joo.
0: Eiks mennä?
2: Mennään.
0: Eka, se tulee tässä.
2: Fani.
0: Joo, kyllä. Ei jännittänyt edes vielä tuossa kohtaa.
2: Ei.
0: Erika, mikä tää on?
2: Pämpää.
0: Joo, yes.
1: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Me ollaan lähdetty hyvin liikenteeseen. Mites tää kolmas klippi?
2: Somebody told me.
0: No, en mä edes kerännyt sekuntikelloa laittaa päälle, sekin on oikein.
1: Velhon peukku pystyssä.
0: Vaikuttaa tosi lupaavalta, Erika. Mites tää neljäs?
2: Afraid to feel.
0: Oi, erittäin kova. Ota itekin on shokia.
2: Alkaa jännittää.
0: Ai vitsi, sä oot selvittänyt 4 klippiä. Ruvetaan lähestyä tuota puolta väliä. Täältä tulee 5. klippi. Mikäs tää on?
2: Stan.
0: Erika, wow.
1: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Mua oikeasti jännittää ihan sikana. Sä oot mennyt puolen väliin.
2: Joo.
0: Otetaan 6. klippi. Erika, mikä tää on?
2: Move your feet.
0: Joo, kyllä.
1: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Seuraava klippi on semmoinen, mitä kukaan ei ole vielä toistaiseksi pystynyt selvittämään. Pystyyköhän Erika?
2: Ei hitto. En mä tiedä.
0: Ai vitsi. Posi on kuitenkin se, että sä menit sinne, minne joku muukin oli tossa aikaisemmin mennyt ja me päästiin soittaa se vielä kerran. Niin jos sä tiedät, mitä sun pitää tehdä nyt, eikö niin?
2: Joo, mä tiedän.
0: Sä selvität toinen
2: soitat. Mä soitan vielä. Kyllä mä saan tän 500 vielä.
1: Energin hit.

0: Energy sinne torstai-iltapäivään. Muutama yö enää ja se on muuten kesäkuu. Mikä taas, tätä jotenkin niin kuin joka vuosi yllättää, että kuinka nopea se kesäkuu tulee. Love it though. Hei, musalla jatketaan. Isa Keliot ja turisti Mannerheim. Oha, tää ihan bangeri. Soi heti seuraavana Energyllä. Tulos myöskin cheat codesia. Be your friend. Ja mulla olisi myös vähän teetä liittyen Harry Stylesiin. Nyt on tulos iso tee. Soitellaan myös American Girls Harry Stylesilta vielä ennen kello 4 ja sitten ne teet. Mä jaan ne sulle.
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Kyllä.
4: Diesel, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
5: No.
4: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
5: Näin on.
4: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistui.
12: Kesän kovin festari viikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
13: On Nousiaisen Niko Energyltä moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
19: Kiitos.
18: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
20: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Cheat Codes ja Be Your Friend Energyn iltapäivään. Subway ja House Tour eli Sabrina Carpenteri tulos vielä ennen kello 4. Harry Styles ja heti tästä seuraavana American Girls pistetään soittoon. Riikkahan palaa muuten huomenna takas Harry Stylesin keikkamatkalta. Hän on nähnyt Harry Stylesin livenä. Tää on niinku kyllä bucket lista -kamaa. Pitää käydä vielä joskus itsekin tsekkailemassa. Mutta Zoe Kravitz, kenen kanssa Harry Styles on kihloissa, niin hänetkin on myös nähty tuolla Amsterdamin kaduilla. Sormus sormesta tietysti. Ja nyt Page Six -lehti kertoo, että Harry Styles ja Zoe Kravitz suunnittelee pitävänsä häät tuossa joulun aikaa. Ne häät pidettäisiin Britanniassa. Lähteiden mukaan häistä suunnitellaan tosi pieniä ja intiimejä. Jotenkin vaikea uskoa, että ne olisi tosi pienet. Mikä on niin kuin pientä? Mä ymmärrän sen, että se on pientä, että kun tiedät sä, joku frendi menee jossain nuorisoseuran tiloissa naimisiin. Se on niin kuin pientä, mutta voiko Zoe Kravitzin ja Harry Stylesin häät koskaan olla pientä? No ehkä heidän mittakaavassa, mutta siis ilmeisesti joulun alla ollaan menossa naimisiin. American Girls tosiaan, Harry Styles tulee tässä Energyllä ja Subbea tää perään.

0: On kyllä makea biisi. House Tours, Sabrina Carpenter Energyn iltapäivässä torstaissa. Mä päätin tänään laittaa aikaisemmin tuossa viestiä Energyn aamuun Niko Saariselle ja Mari Prinsessalle. Onko OK-osioon? Tämä on siis tämmönen osio, missä kysytään Niko Saarisen ja Mari Prinsessan mielipidettä. Mä sain sieltä siis aivan täystyrmäyksen. Mitä mä kysyin Energyn aamusta, että mikä on jotain sellaista, että Niko Saarinen ja Mari Prinsessa ampui mut mun mielipiteen kanssa siis täysin alas, niin tää selvii kohta. Ahti Siskaisen veli ja Topic in Breaking Me. Nää soi eka ja sen jälkeen palataan Energyn aamuun. Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!

0: Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkaan.
12: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
13: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
18: Aion?
17: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Aion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Aion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Aion?
17: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Are you ready?

0: Energin torstai-iltapäivää. Mä päätin laittaa tänään Energin aamuun Niko Saariselle ja Mari Prinsessalle viestiä, onko OK-osio. Mitä mieltä sä muuten oot tästä?
1: Tapahtui aiemmin Energin aamun Saarinen showssa.
2: No siellähän saattaa olla tuttuakin tutumpi ääni tämän kanavan kuulijoille, mutta kokeillaan, minkälaista olisi tiedossa.
3: No moikka Mari ja Niko. Nyt kun ollaan tässä kesän kynnyksellä, on paljon valmistujaisia, synttäribileitä, kaikin näköisiä kekkereitä. Tulee kutsuja niihin ja monesti niissä kutsuissa saattaa lukea, että lahjaa ei tarvii tuoda. Onks ok mennä bileisiin, mihin sut on kutsuttu, ilman lahjaa, jos niin ilmoitetaan kutsus?
4: Ei.
2: Ei,
4: kun sehän on aina vaan semmoinen, no älä mulle nyt mitään, älä mua vanhaa hinttiä muista millään lahjalla. Herra Jumala, mä oon 40, mä kuolen pian. Mitä sä mulle rompetta tuot nurkkiin?
2: Ja sit siinä on yleensä silleen, että missään nimessä mitään lahjoja ei tarvitse tuoda, mutta jos nyt välttämättä jotain haluaa, niin tässä on mun tilinumero.
4: Joo, ja sitten kun sä tuut sinne, niin sitten, no ei, apua, onko sulla joku pussi? Missä sun lahjapussi on? Ai sä et tuonut mitään.
2: No, sulla varmaan käteistä kirjakuoreen laittaa.
4: Toivottavasti otit edes omat ruuat, että meillä on tossa kuitenkin, että toi on maksanut toi niinku noutopöytä niinku 19 euroa per henkilö. Ai sä et tuonut mitään lahjaa.
2: No, mobile peikki sopii.
4: Joo, kyllä aina pitää jotain vielä.
2: Niin pitää.
4: Joo, mutta mä oon myöskin se ihminen, että sitten niin kuin toi, että okei, mä ymmärrän, että jos sä tuut niin kuin bileisiin, ja on ollut tommonen, että on sanonut, ja monihan sanoo, koska sä et myöskään, ihminen ei kehtaa vaatii, mutta niin kuin vähän bileiden, niin kuin, että jos sä oot vaikka vuokrannut jonkun juhlapaikan, niin ihminen ymmärtää, että nämä bileet maksaa, ja mun mielestä silloin on reilua tuoda joku lahja.
2: Eikä sen tarvi olla kummonen, jos ei ole varaa. Tee vaikka Herran Jumala kirje.
4: Joo, mutta joo. Tai sitten käytä vähän mielikuvitusta. Mua ärsyttää myöskin se, että välillä ihmiset tuo niin kuin skumppapullon. Mm. Ja sitten mä oon vaan silleen, niin kuin, että mä en juo tota skumppaa ikinä, kun mä en oikein tykkää. Mm. Se on maksanut noin 15 euroa. Sä olisit 15 euroa saanut, jos sä olisit käyttänyt edes niin kuin 10 minuuttia mun lahjaa, niin sä olisit saanut jotain pikkutilpehööriä, mistä mä tykkäisin.
2: Niin, buu-basketin.
4: Niin, buu-basketin. Ja sitten justiin se monet tuo aina niin kuin kalliit kukkakimppui. Mä ymmärrän sen, mutta esimerkiksi muistatko mun kirjanjulkkarit viime vuonna?
2: Muistan.
4: Saatana, mulle tuotiin niin paljon.
2: Se näytti hautalta.
4: Siis mä en ole ikinä ihmiset saanut niin paljon kukkasia. Mä menin sitten aamuyöllä himaan, kun mä menin jatkamaan. Ja mun porukat oli tuonut mun ystävien kanssa niitä kukkia himaan. Niin mä luulin hetken aikaa, että mä olen tullut tiedäksi jonkun hautajaisiin.
2: Ei, kun siellä kun me oltiin sun kirjajulkkareissa, ne kukat aseteltiin sellaiselle pitkälle pöydälle. Niin mä olin hetken sille, että tässä lepää Niko Saarinen. Että niin kuin, että siinä oli se sun mustavalkoinen kirjan kanssa niin kuin muistokuvana. Ja sitten ne niin kuin leikkokukat laitettu.
4: Joo, ja sitten tiedätkö sä aamulla justiinsa ihana ele, että sä tuot kukkia. Ja en mä nyt sitä niin kuin tässä ala kirvaamaan, että vitsiko toitte kukkia. Mutta
2: niin mekin tuotiin.
4: Niin, mutta niin kuin mä katoin aamulla sitä mun kämppää. Mä olin vaan sillä, kun mä olisin saanut nämä kaikki rahana tiedäksä, niin mä olisin saanut jonkun ihana laukun vaikka itselleni.
2: Hei, ja mulla on loistava lahjavinkki. Mm. Niin maljakko. Koska aina juhlissa sä saat sikan kukkia, sulla ei ole mitään, mihin sä laitat. Sulla on se 1-2 maljakkoa ja ne täyttyy niin kuin ekan vartin aikana. Mm. Niin vie pelkkä maljakko.
4: No onks meidän vastaus nyt iltapäivän pihille allulle, että ei oo ok?
2: Joo, aina on oltava jotain viemisiä.
4: Just näin.
1: Energin aamu. Saarinen show. 7-10.
0: Mut toi maljakko se vasta hankala onkin, koska kaikilla on niin erilainen maku, niin en mä osais ikinä ostaa sellaista maljakkoa, mikä todennäköisesti just miellyttäisi sitä tyyppiä, kenelle mä oon sen viemästä. Ainakin siinä on tosi paljon riskejä, mutta joo, selkeä, jotain pitää viedä, että vie sit vaikka ne kukat, vaikka sekään ei nyt käynyt. Mutta tämähän tästä just tekeekin vaikeeta, että kun periaatteessa mikään ei sit käy. Mutta kerro, mitä mieltä sä oot vaikka tossa Energy WhatsAppissa.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Sä tulet kuulemaan molemmat heti nextiin täällä. Tossa kuunneltiin äsken tää Onko OK-osio Energyn aamusta Niko Saarisen ja Mari Prinsessan lähetyksestä, kun mä kysyin, että onko OK mennä jonnekin bileisiin, synttäreille tai vaikka valmistujaisiin ilman lahjaa, jos kutsussa lukee, että ei tarvii tuoda lahjaa. No se ammutti aika kovaa alas sieltä, että ei todellakaan voi mennä ilman lahjaa. Mitä mieltä sä muuten oot tästä? Laitapa WhatsAppiin viestiä 050-500-1719. Me ollaan käyty Riikankaa kans kyselemässä tätä ihmisiltä, että onks ok mennä ilman lahjaa juhliin.
1: Energyn iltapäivä.
2: Siis joo, saa mennä.
3: Miksi?
2: No mun mielestä on vähän typerää olettaa, tiedätkö, että sä tuot sinne jotain. Tai niinku, joo, se on ihan kiva, mutta niinku, jos sä oletat lahjaa, tiedätkö.
3: Niin se on tökerää, eikö vaan?
2: On se vähän tökerää.
3: Joo, eli menet viemättä mitään mieluummin.
2: No kyllä mä sit kuitenkin yleensä vien, mutta niinku,
3: mitä
2: mut
3: viet?
2: Mut se ei ole niinku, se on kuitenkin sallittua olla menemättä niinku.
3: Mitä viet yleensä, jos viet lahjaa?
2: Kukkia tai viinipullo. Se on aika easy.
3: Se on hyvä.
4: No on sopivaa varsinkin tälleen aikuisijällä, koska mun mielestä tärkeintä, että sä meet vaan paikalle. Tai jos mä järkkään juhlan, että mä haluan, että tulee ihmisiä, ei mulle tarvitse tuoda lahjoja. Mutta tosi useinhan olisi ehkä hyvä viedä sellainen nyyttärimeiningissä, vaikka no tuossa sipsiä, tuossa dippivihanneksia, tiedätkö tälleen. Mutta ei mun mielestä tarvii, en mä oleta ainakaan.
5: Riippuu juhlista, jos on synttärit, niin on ehkä vähän tökkerö, se tuo edes niinku kukkia tai jotain pientä pulloa. Mutta jos olet kuin peruspirskeet, niin ei nyt ehkä silleen ole niin välttämätöntä. Voithan tuoda sinne jotain kaikille niin kuin yhteiseksi, mutta riippuu juhlista.
3: Jos on sun omat synttärit ja joku tulee ilman lahjaa, niin onko sun mielestä kerää?
5: Ehkä vähän. Mutta toisaalta en myöskään pahastu. Että kyllä mä ymmärrän, että jos ei vaikka esim. Ole sillä hetkellä just varaa mihinkään ylimääräisen, niin mä ymmärrän kyllä täysin, että ei ole mikään pakollinen. Mutta onhan se aina kiva, jos vaikka jotkut kukat sais.
3: Eli kukat on sun mielestä hyvä lahja esimerkiksi?
5: No esimerkiksi.
6: On. Kyllä mä siinä vaiheessa tekisin jonkun kortin tai itse vähintään jonkun korun tai jotain vähintään, jos olisi semmoinen tilanne, että ei oikeasti olisi mitään varausta, olisi mitään kukkakimppua tai mitään, niin sitten tolleen.
3: Mutta eli sä oot silleen, että sä saavut aina juhliin, että sulla on joko jotain. Hyvissä ajoin hankittu jotain. Joo. Tai sitten, jaa. Mitä jos joku tulee sun juhliin ilman mitään?
6: No mä en sit taas, mua ei haittaa se, että mulle se on tärkeintä, että ne ihmiset on siellä koska.

0: Huomenna muuten julkaistaan Mirellan ja Lauri Haavin uusi yhteissinkku. Mirtsua ja AKL, eli Average Kid Luke ja Make Up Your Mind heti tästä seuraavana soitossa. Ja Mirtsu, Mirella kävi täällä Energyn iltapäivässä vieraana mun ja Riikan luona. Ja kysyttiin Mirellan mielipidettä erääseen aiheeseen, mikä me ollaan myöskin täällä käsitelty joskus.
1: Energyl. Iltapäivä.
0: Kurkitko tuntemattomien ihmisten puhelimien näyttöä? Yli 80% suomalaisista tunnustaa, että on kurkannut jonkun tuntemattomien.
2: Niin,
0: tiedät sä
2: dösästä jossain. Joo,
0: joo. Oho.
2: No siis jos...
0: Mitä sä teet siinä?
2: Niin. No siis jos mä istun junassa, edelleen junassa, niin tota... jos mun vieressä on joku ja sillä on puhelin näin, ja sit se on niinku... Silleen tosi tälleen, niin, että niin, näkee.
0: Esillä.
2: Mut sit jos tulee viesten, en mä nyt katso niitä viestejä silleen. Mut jos sä katsoo TikTokia, sit mä saatan katsoa kans silleen.
0: Sama.
2: Tiedätkö?
3: Joo. Mitä sun for you page chillaa?
2: Niin. Mut sen takia mulla on semmonen suojakuori, että mun puhelimeen ei voi...
0: Safe screen.
2: Safe screen, joo.

0: Energyn iltapäivä Zara Larssonin ja Shakiran kanssa Eurosummer tässä. Riikkahan palaa huomenna takas. Riikka on ollut Amsterdamissa Harry Stylesin keikalla tässä viime päivät. Ja kyse semmonen juttu, että se on suoraan Leijonien kitaa, kun Riikka saa suorittaa huomisen perjantai-puhelun. Ja jos mietiskelet, että mikä on perjantai-puhelu, niin se on siis äärimmäisen kiusallinen puhelu ja se toimitetaan täällä joka ikinen perjantai-iltapäivä. Vuoroviikoin. Viime viikolla se oli mun vuoro. Piti soittaa tämmöiseen niin kuin kalusten liikkeeseen ja koittaa pitää asiakaspalvelijan minuutin siellä linjoilla niin, että mä sain käyttää vain ja ainoastaan makso, mitä maksobiisin lyriikoita. Eihän mä nyt siis saanut minuuttia. Mitä siinä meni? 35 sekkaa ja mulle lyötiin luuri korvaan. Mutta tätä siis tulos huomenna toki eri twistillä. Voitais soitella musaa. Totta kai, Hit Music Only on sulla auki, niin maistusko Alex Warren? Hoidetaan. Fever Dream tulos heti nextiin sekä Calvin Harrista Ellie Goldingin kanssa Miracle. Ja jotain kotimaista Kuumaa ja Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
7: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
9: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
10: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
8: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
9: Joo, Saksa on nastamaa.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Kun kesä koittaa, sitten

0: alttarit.
1: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
2: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Eiku, mä yritin vaan.
2: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
5: Joo.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
10: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: No, mikä se?
11: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

Harris eli Golden Miracle tässä Energyllä. Se on etuperjantai, tai sitten ihan vaan torstai, 28. toukokuuta. Ja tässä kun kuu lähenee loppuaan, niin myöskin tämän kuun Energy Fresh Kaba lähenee loppuaan. Haluut sä lähteä jonkun friendis kanssa Teddy Swimsin keikalle, ja siis meidän piikkiin? Me hoidetaan lennot, joku kiva hotelli teille ja sitten tietysti keikkaliput. Berliinissä tämmönen Lollapalooza-festivaali. Mä oon käynyt siellä pari kertaa. Vähän silleen niinku ruisrock-mainen vibe siellä, mutta toki ehkä pikkasen isompaa, koska kyseessä on kuitenkin Berliini, joka on aika iso kaupunki, niin siellä on Teddy Swims esiintymässä, ja jos sä haluat lähteä sinne ihan free of charge meidän piikkiin, niin käy kurkkimassa kaikki lisätiedot nri.fi kautta osallistu nettisivulta, tai sit otat vaan seuraukseen Energy Fresh-soittolistan, NRJ Fresh-soittolistan. Spotifyssa napautat sen seurauksen ja saat mukana tässä kabassa. Sulla on vielä semmonen vähän reilu vuorokausaikaa tehdä tää, niin suosittelen tekemään sen just nyt. Mun mielestä tää on aika silleen match made in heaven, että Kuumaa ja Emma ja Matilda teki yhteisbiisin ihan kohta ohi. Se tulee muuten tässä, makea biisi.

0: Olivia Rodrigon uusin sinkku Drop Dead. Ja hei, ensi yönä tulos taas uutta musaa. Muun muassa Lauri Haavin ja Mirellan uusi yhteissinkku. Se kiinnostelee. Ja muutenkin musamaailmassa on sattunut, tapahtunut. Meidän Taylor Swift on yllättänyt pikkutytön poikkeuksellisella tavalla. Tämä on tosi makea tapa. Tästä tuli hyvä fiilis tästä storista. Mä kerron sulle kohta tästä. Lisäksi Pitbullilla, artisti Pitbullilla on haku päällä. Ja sullakin on mahdollisuus hakea vähän niin kuin Pitbullille hommiin. Mikä hommani New Religion, Bibi Rexha ja Dua Lipan Break My Heart? Soitellaan Next Energyllä ja sen jälkeen mä kerron.
1: Energy. K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa

0: Todella merevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: No, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapana niin on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: K-auto, miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
14: Are you ready?

Kello 5, soittakaa niitä hittejä, please. Tulossa Dua Lipa, Break My Heart. Tässä on makea biisi. Bibi Rexha, New Religion.

0: might break my heart.
1: Tässä oli Dua Lipa Energyllä tietysti etuperjantais torstaissa. Alisa Syren uusi sinkku, sen piti olla minä, sit Somber ja Homewrecker. Soitellaan nää heti seuraavana täällä Energyllä, mut teetä, sitä ois.
2: Energyn iltapäivä, viraali tutka.
1: No ei se viide lepää tänäänkään. Siellä on taas sattunut ja tapahtunut. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi makea story. Taylor Swift on meinaa yllättänyt 8-vuotiaan faninsa lähettämällä hänelle signeeratun kitaran ja henkilökohtaisen kirjeen. Ja tämä kaikki alkoi tämmöisestä viraaliksi levinneestä TikTok-videosta, jossa tämä tyttö pyysi naapuriaan soittamaan Taylor Swiftin love storya ja tietysti niin kuin kitaran kanssa. No video päätyi lopulta myös Taylor Swiftin nähtäväksi, koska tämä lähti tosi viraaliksi TikTokissa. Ja Taylor Swiftin tiimi sitten otti yhteyttä tytön äitiin ja lähetti heille signeeratut kitarat molemmille sekä äidille että tyttärelle. Ja lisäksi Teukka myöskin kirjoitti tytölle tämmöisen henkilökohtaisen kirjeen. Ja hän kertoi siinä, että video toi tosi suuren hymyn Taylor Swiftille itsellensä paljon iloa ja rohkaisi myöskin tyttöä opettelemaan itsekin soittamaan kitaraan. Mietipä tätä, tää on ihan älytön juttu. Eihän Taylor Swiftin tarvitsisi tehdä mitään tällaista. Mutta se, että hän pisti sen tiiminsä lähettämään ton kitaran ja ylipäätänsä ton viestin, niin toi on semmoinen juttu, minkä toi tyttö tulee muistaa koko loppuelämänsä. Ehkä se myös toimii niin kuin motivaattorina, että ehkä tää tyttö hakeutuu tekemään musaa vaikka. You never know. Sitten toinen juttu. Loppuvuodestahan tärähtää myöskin Veikkausareenalla, kun Pitbull tulee heittää 2 loppuun myytyä keikkaa Helsinkiin. Ja nyt Pitbull etsii vapaaehtoisia laskemaan kaljuperukkejaan hänen tulevassa Guinnessin maailmanennätyssä yrityksessä. Tää tulee siis tapahtumaan Lontoossa. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri joukko ihmisiä käyttämään tämmösiä niinku kaljuperukkeja BST Hyde Park -festivaalilla Lontoossa. Et jos sä oot hyvä laskemaan ja kiinnostelee tämmönen tempaus, niin käy kurkkimassa vaikka Pitbullin IG-storit. Siellä on meinaa haku päällä. Voiks olla, että tän kaa tehdä maailman ennätys? Mä jaksan kyllä uskoa, kuinka monta kaljuperukkipäistä tyyppiä samaa aikaa voi olla samassa paikassa.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Summerin Home Record Energy iltapäivää. Viimeiset 2 vuotta putkeen Turisti on ollut Suomen striimatuin artisti. Ja totta kai, kun tulee mainetta, tulee palkintoja, niin ihmiset huomaa sen. Ja ihmiset saattaa rupea käyttäytyy sun seurassa eri tavalla ja kohtelee sua myöskin eri tavalla. Mä kysyin Turistilta, että huomaat sä heti, että joku vähän niin kuin nuolee sun hanuriin. Siis mielistelee niin sanotusti. Koska muutama vuosi sitten, jos mennään vaikka semmoinen 4 vuotta taaksepäin, niin eihän Turisti mennyt näin kovaa kuin nyt menee. Onko se selkeää huomata, että hei, nyt tällä tyypillä joku erikoinen agenda taustalla? Niin tätä mä kysyin. Suora vastaus tulos Turistilta näiden pari biisin jälkeen. Avicii, The Without You, erobiisi, toimii sekä Isa Keliotti ja sen Turistin kanssa. Mannerheim tulos.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
3: Marabu.
4: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

0: artisteja, mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
5: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Norwegian
2: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
1: Norwegian.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka
3: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Energyn iltapäivässä. Tässä oli Isa Kieletin Mannerheim, mukana Turisti Turre. Turisti kävi täällä Energyn iltapäivässä vieraana ja kysyin ihan suoraa asiaa, mitä moni on miettinyt. Äijä tosiaan viime vuoden koko Suomen striimatuin artisti, ei unohdeta sitä. Vuoden rap-artisti, tossa on niinku ihan crazy titteleitä. Oot sä huomannut, että ihmiset ehkä kohtelee jopa sua eri tavalla nyt, kun sulla on tämmösiä titteleitä?
1: No, kyllä jotkut tykkää nuolla pyllyä, mutta tiedät sä... It is what it is. Kai se tulee tämän mukaan.
0: Niin tulee.
1: Tiedätkö?
0: Näet sä heti läpi, että nyt on.
1: Joo. Siis, pitää vaan ne aidot, niinku, mistä mä oon kiitollinen, on se, että mä oon saanut kasvaa rauhassa. Mm. Että mä oon saanut tällaista julkisuutta niinku, saman tien. Että mä oon tehnyt tätä 10-8 vuotta.
0: Jep.
1: Et vasta nyt me ollaan päästy sille oikeasti maistaa tätä. Niin senkin takia näkee, että sille, että okei, että pidetään kiinni niistä ihmisistä, jotka täällä on aina ollut.
0: Joo. Day one it, niitä ei unohdeta.
1: Just tää. Ja jos tulee jotain uusia ihmisiä, niin sitten, että se osaa heti katsoa sille, okei, että mikä tänään kertoo.

0: Tame Impalaa, Dracula, Jenny Remix, Energyn iltapäivää. Ja vitsi on siistii, Riikka palaa huomenna Harry Stylesin keikkareissuun takaisin tänne. Ja sitten tehdään perjantai-puhelu ja muutenkin kaikkea sairasta kamaa. Niin kuin yleensä täällä iltapäivissä. Lehmosen Janne Energyn ilta hyppää kohta tänne ja puhutaan toivomuksista. Mutta ei mistään perustoivomuksista, vaan tosi arkipäiväisistä toivomuksista. Mutta soitellaan eka. Upea biisi Ahdilta, Siskaisen veli. Ja sit Sound of Silence.
1: Energillä soi

0: Hit music only. Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Kun kesä koittaa, sit

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Tervetuloa tänne. Lehmosen Janne Energy-ilta.
1: Let's go. No mitä Sallu?
0: Pelkkää hyvää. Huomen Riikka tietysti palaa tänne takaisin.
1: Ai, niin
0: vähän parempaa vielä. Perjantai-puhelu tulos huomen muun muassa. Se on muuten Riikan vuoro sitten soitella. Mä voin vaan nostaa jalat ylös.
1: Joo, todellakin. Varsinkin tuommoisen rilluttelureissun jälkeen, kun on kattonut somesta, niin tietysti vähän pitää painaa duuniikin. Mutta jos Allu, jos me helpotettaisiin vähän sun elämää, ja jos sä saisit niin kuin maagisesti, kun aina puhutaan kolme toivetta lampuhengeltä, niin jengi haluaa 25 miljoonaa pankkitilille ja ostaa lentää. Mutta jos saisit jotain pienempää sun elämässä, jotain pikkutoivetta, sun tyyny olisi aina viileä.
0: Ai.
1: Sun bissi olisi aina jääkulna.
0: Wow.
1: Niin mitä sä, ilme oikein sitten, kun sä mietit, että tää olisi hyvä elämä.
0: Koska mä rakastan kylmiä tyynyjä. Toi oli hyvä. Mä en ollut ajatellut tota, mutta nyt kun sä löit sen tohon pöytään, niin siis itse asiassa tekisi mieli laittaa jääkaappia tyyliä aina joka päivä ennen niin kuin tekis. Menee nukkumaan. Mutta siis tosi basic juttu ja ihan semmonen, että sulla on aamulla kiire, sä lähdet koireen kanssa ulos, niin olisipa kiva, kun vois vaan jättää ne koiran skeidat sinne. Helpottaa. Nämä on kaikki tosi pieniä semmosia tosi länsimaalaisia ongelmia. Eihän nämä oikeasti ole mitään ongelmia. Mutta esimerkiksi se, että kun sä peset pyykkiä, niin se on jotenkin niinku helppo laittaa ne sinne pesukoneen, mutta se, kun sun pitäisi ripustaa ne kuivumaan, niin aivan kauhean. Ei niinku jaksa, ylitse pääsemätön.
1: Ja mä veikkaan, että moni suomalainen maksaisi oikeasti aika paljon rahaa siitä, että sulla olisi aina valmiiksi ladattu kahvikeitin aamuisin, että sun ei itse tarvitsisi vääntää niitä.
0: Totta, tosi hyvä. Mitä sä unohdat monesti, kun sä käyt ruokakaupassa? Mun mielestä vessapaperi on aika silleen basic.
1: Mm-hmm. Joo, että sulla olisi aina niitä tarpeet jääkaapissa, mitä sä tarvitset.
0: No, että sä tommosia tosi basic hommia. Ihan niin kuin ne helpottaa. Ja sitten yksi semmoinen, mua ärsyttää niin kuin toistaa asioita joka päivä. Esimerkiksi niin kuin iltasin, kun pitää mennä peseen hampaat, ja sitten toinen silmä luppaa jo. Niin voisiko olla joku laite vaan, mikä heitetään suuhun, ja sitten se vaan nopeet, että sä putsais kaiken, that's it.
1: Yksi poretabletti, minkä nielasin, ja sitten tiedät siinä päätteeksi. No hei, te saatte nyt kuulijat varmaan kiinni siitä, mistä me ollaan tänään puhumassa. Tämmöisiä pieniä elämää parantavia toiveita koko ilta tänään täynnä. Pistäkää viestiä tulee.
0: Huomiseen, moi!

0: Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa

0: niin edullisia.
1: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Are you ready?
1: Ei jaa siitä sitten torstain kimppuun ja täyttä häkää. Energy illas toimintalehmä nyt täällä ja J-Lo aloittelee Save Me Tonight. Ei muuta kuin elämä kaunis. Tämän jälkeen Energy illassa sitten todistellaan, että pieni on kaunista ja koolla ei ole väliä. Ottakaahan vaan 3 minuuttia. Let's go.
2: Energy.

0: Olette kyllä aivan pervoja WhatsApp-viestien perusteella Energylle, kun mä täällä vähän heittelin lauseita, kuinka pieni on kaunista ja koolla ei ole väliä, niin tänne muun muassa Maria laittanut WhatsAppiin viestin, että no nyt pitää olla kuulolla K18-matskua tulossa. Kuka sanoi, että tässä ruvetaan pervoilemaan? Täällä vaan puhutaan, tiettäkö, pienistä unelmista tällä hetkellä. Koska mä väitän, että ne pienet asiat elämässä ratkaisee oikeasti ihan sikana sun omaa tyytyväisyyttä. Koska jos me leikitään tätä klassista leikkiä, että jos saisit kolme toivetta, niin mitkä ne olis? Niin mitä jos me tähdättäisikin enemmän siihen suuntaan, että mitkä olis kolme pientä toivetta, mitkä sä voisit täyttää sun elämässäsi? Ei puhuta nyt siitä, että sä saat 50 miljoonaa tilille tai osaat lentää, vaan semmosia pieniä arkisia juttuja, mitkä tekis sut onnellisemmaksi. 092-600-500, saatte soittaa tai koodata 050-500-1719, koska mä rakastaisin käyttää kolme pientä toivetta esimerkiksi siihen, että ikinä mun tyyny ei olisi tuskaisen lämmin, vaan aina kun sä kallistat pään siihen, niin se olisi maailman parasta, kun sua odottaisi viileä tyynyä. Sun ei ikinä tarvitsisi käännellä sitä ympäri ja toivoa, että kumpi on se parempi puoli. Onko tämä ei, no niin käännetään uudestaan, jes, vaan se olisi aina viileä. Toinen, minkä mä käyttäisin, ikinä kun mä tilaan ruokaa, niin koskaan sieltä ei puuttuisi niitä dippejä. Koskaan ravintola ei olisi unohtanut yhtä dippiä siitä bagista, koska eikö se ole ihan hirveätä, että sulla on oikeasti kasa nugetteja, ranskalaisia. Mutta ei mitään, mihin dipata niitä. Kolmas olisi se, että mun sukki ei tulisi koskaan reikiä, koska meikäläisen monon koko on 49. Ja mä voin kertoa, että ne sukkakoot, mitkä Suomessa on 42-46, niin ne on niinku hätää kärsimässä joka ikinen kerta, kun mä vedän edes sen kerralla sukan jalkaan. Niin ollaan se 2-600-500. Jos sä saisit käyttää kolme pientä toivetta, niin mihin sä ne käyttäisit?
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonella.
0: Ja tässä vaikka vasta torstailta onkin, niin pikkusen valmistaudutaan Coldplay kanssa kohta huomenna starttaavaan viikonloppuun. Him for the Weekend, kohta sitten Kygo ja Khalid Griffin yhdessä Save My

0: Tässä se Energy Illassa toimintalehmonen tekee ihmisten unelmista totta, ainakin niistä pienistä unelmista. Kun aina kun kysytään ihmiseltä, että jos saisit 3 toivetta, niin mitä saattaisit, ihmiset haluaa lentää ja 25 miljoonaa euroa tilille. Mutta jos saisit joku pienen toiveen elämästä, tyylille, että sun kalja olisi aina kylmää, kun sen saa, niin mihin sä sen toiveen käyttäisit? 092-600-500. Juho oli täällä heti ensimmäisenä linjalla, niin mitä sä Juho toivoisit?
1: No siis mä toivoisin, että mä voisin syödä silleen niin kuin carefree, että niin kuin mun vaatteelle ei putoisi ikin ruokaa. Ja varsinkin, jos mä syön pastaa ja mulla on valkoinen paita päällä, niin jotenkin se pastakastike menee aina siihen mun paidalle, niin mä toivoisin, että jotenkin se ei vaan niin kuin ikinä menisi.
0: Okei, Juho, mä pystyn allekirjoittamaan tehdä 100%. Kaikki te, ketkä ette tiedä sitä tunnetta, että pilaatte kival dinnerillä sen puhtaan, valkoisen, siistin painon, niin te ette tiedä sitä tuskaa. Mutta sitten kun se osuu kohdalle, se on semmi järsyttävää oikeasti.
1: Joo, just näin. Siis toi on, niin kuin, toi on paha.
0: Maailma on paljon parempi paikka, johon ilman tota. Tää oli hyvin käytetty toive. Kiitos.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Sitten se olisi Billy Arns, minkä perään upea Akselkala ja Ares Tyhjä.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Jättäkönen, kun välillä tulee niitä biisejä, mitkä hittaa suoraan tuonne jonnekin yhteen kohtaan sielussa, niin tää Aksel Kala ja Areksen Tyhjä on kyllä meitsille yksi niistä mun tämän kevään lemppareista heittämällä. Mut nyt sit pelattas. Ja totta kai Energy tuotepalkintoista ja 050501719 on tie, miten osallistua tähän skabaan kertomalla, että kuka tässä on.
1: Juhani Tamminen sanoi hyvin joskus, että kuka ei kuse mun brändin päällä ilman seurauksia.
0: 050501719. Kenen suusta nämä semmin legendaariset sanat on?

0: oikeasti tullut.
1: Juhani Tamminen sanoi hyvin joskus, että kuka ei kuse mun brändin päällä ilman seurauksia.
0: Täällä olisi Fresh Energy paitaa tarjolla, niin pääset kulkemaan omilla kylillä ja vähän flexailemaan. Meitsi kuuluu Energy Gangiin, katso miten Freshi valkoinen paita. Kun mä vielä katson tätä niin kuin täysin Fresh Energy paitaa verrattuna tähän mun vähän jo eläneeseen valkoiseen paitaan, niin tulee se fiilis, että pitääkö munkin lipastaa yksi näitä himaa. Mutta sä voit tehdä sen nyt WhatsAppin kautta 050501719. Saatais mä vielä kerran tämän?
1: Juhani Tamminen sanoi hyvin joskus, että kuka ei kuse mun brändin päällä ilman seurauksia.
0: Mistä koodit tänne Taylor Swiftin jälkeen, niin voi olla, että joku teistä on voittaja.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Pärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään.
5: Psst. Hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jonkin pikkuviikonloppufiilis tän L'Amour Toujours kanssa. Tiesto remix tässä kyseessä, mutta silti fiilis on kyllä kuin onnellassa 20-vuotiaana. Hoho. Mutta pompataanko nyt pois sieltä onnellasta etsimään sitten niitä onnettaria Energy Seimaan Emskabaan, missä sun pitäisi tunnistaa, että kukas tässä höpäjää?
1: Juhani Tamminen sanoi hyvin joskus, että kuka ei kuse mun brändin päällä ilman seurauksia.
0: Tai oikeastaan höpäjää on väärä sana, koska kaveri puhuu niin viisaita name-droppauksia ja lainauksia tässä. Mutta kuka tämä tyyppi on vielä ehtii messiin? Vääriä vastauksia tänne on tullut ja ne otetaan tästä ensin läpi. On valitettavasti Joonas. Ani, tää ei ole. Pihla veikannu AKL, Samir veikannu jopa, että olisiko tässä juno kyseessä, mutta niille molemmille niin joudutaan näyttää valitettavasti ruksia tämän kohdalla, mutta kuka se saattaisi tässä olla, kuka on dropannut nämä semi-legendaariset name dropit, olisiko Ahti?
1: Juhani Tamminen sanoi hyvin joskus, että kuka ei kuse mun brändin päällä ilman seurauksia.
0: Shout out näistä sanoista, sekä Ahdille että Juhani Tammiselle, mutta etenkin iso shout out, onnea Leonalle, joka on tämän päivän voittaja. Arpa sen ratkaisi.
2: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja lisää paitaa huomenna jaossa samaan aikaan. Mutta tässä Alex Warren ja kohta sitten ne tyypit, ketkä nivo Suomi yhteen tänä keväänä. Linda Lampinus, Pete Parkkonen.

0: Tässä on pari tyyppiä, mitä musta tuntuu, että koko Suomi saa kiittää siitä, että he nivoo meitä tänä keväänä kansana niin nätisti yhteen. Linda ja Pete ja Liekin heti totta kai tuossa Energyn illassa. Musta tuntuu, että niin kuin ilman heitä, niin me ei oltaisi taas saatu pitkään aikaan kokea jotain yhteisöllistä, joten koko Suomi kiittää teitä Euroviisu-areenoilta. Ja itse asiassa tällä hetkellä sitten Eurooppa-areenoilla tämä tyyppi on nivomassa kans fanikuntaansa yhteen. Harry Styles, American Girls, pikku keikkaputki Amsterdamissa käynnissä. Ja sinne Jason Derulo ja Dido Will Love Sucks. Joka jälkeen jutellaan siitä, että mistä sä haluisit, että tuntematon ihminen huomauttaisi sua. Tähän on tää klassinen, että jos sulla jää joku tietysti salaatilehti tuohon hampaan väliin, niin kaikkihan meistä toivoo, että se frendi, joka istuu sua vastapäätä, sanoi ääneen, että hei bro, ei ollut tossa jotain hampaissa. Mutta toivoisit sä, että tuntematon kommentoisi sitä. Tai jos tilanne on vielä pahempi kuin pikkusen salaatilehteä jossain hampaan välissä, niin toivoisit sä, että se tuntematon ihminen tulisi koputtaa olkapäälle ja sanomaan, että hei anteeksi, mutta nyt on semmi paha meininki. Koska mä en tiennyt tänään mitä tehdä, kun mä olin saapumassa töihin ja musta tuntuu, että mun naapuri piti mua siis suoraan sanottuna panttivankina erään tilanteen kanssa. Mutta mitä oikein käynyt, niin Harry Styles ja Jason Derulon jälkeen selviää.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
9: Todella meeltä.
10: Joo, todella mureeta.
11: Joo, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: ainoa artisti Dido tietää vuonna 98 vääntäessään Thank You-hittiä, että se tulisi sellainen sampleen muodossa elämään vielä vuosikymmeniä, niin kuin tässä Jason Derulo When Love Sucks-kappaleessa. Kohta Energylassa kanssa Bebe Rexaa, mutta nyt toimintalehmonen puhuu tästä panttivankitilanteesta, missä mä olin tänään mun naapurin kanssa hississä. Koska kun mä olin tullut omasta kerroksestani yhden kerroksen alas hissillä ja hän avaa oven, niin mulla ei ollut mitään vaihtoehtoja kuin olla huomaamatta se, että oh my god bro, miten kukaan voi haista näin pahalta. Mut pitikö mun, tai oisko mun pitänyt avata suuni ja sanoa käytännössä tuntemattomalle ihmiselle, että anteeksi, sä näytät hirveän kivalta, ulkona on upea kesäpäivä, mä toivon, että sun päivä ja torstai menee niin kuin aivan superloistavasti, mut herra jumala, sä haiset. Niin kun sä haiset siltä, että ihan kun sä et ois käynyt suihkussa sen jälkeen, kun Suomi on viimeksi voittanut lätkän MM-kultaa, joskus 2022, ja deodorantti ollaan käytetty varmaan 2011 MM-kisojen jälkeen viimeksi. Kaikkihan meistä haluaa sen, että jos sulla on vähän salatilehteen hampaan välissä, niin sä, please, sanokaa siitä. Mut tuntematon ihminen, kommentoimassa hajusta, vedetäänkö me sitten niinku siihen kuitenkin se raja? Mitä sä olisit tehnyt? 050501719, koska mä niinku vielä klassisesti leffamomenttina siinä vaiheessa, kun hissiovi avautuu ja mennään rapusta ulos, niin mä oon avaamassa suun ja hei, mun on pakko sanoa yksi asia. Hän kääntyy mua päin, katsoo mua suoraan silmiin ja sit mulle iskee se, tiettäkö, rimakauhu, mä päästän suustani vaan nyt. Ei muuta kuin hyvää torstaita.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Mua ei loppupeleissä oikeasti pohdituttamaan, että kumpi meistä on niinku kauheampi ihminen. Hän työ kaverilleen, kun ei käytä dödöä, vai minä, joka en sanonut asiasta ääneen.

Ei. Tää lähti aivan laukalle, energiläiset. Mä täällä äsken pohdin sitä ääneen toimintalehmonen energiillassa, että jos sä oot jonkun ihmisen kanssa samassa tilassa, joka haisee ihan hirveästi, ja se ihminen on sulle tuntematon, niin sanot sä siitä ääneen. Mä olin melkein varma nimittäin, että kun mä heitän tämän kysymyksen ilmoille, niin Gallupin tulokset kääntyi siihen, että kaikki on sitä mieltä, että et sä nyt meitä sanoo tuntemattomalle, että sä haiset. Ei mitään jakoa. Mutta sitten tänne tuli Samulin viesti meidän kuulijalta, joka on mun mielestä niin petollinen, niin nerokas, mutta niin pirullinen samaan aikaan, että ehkä tämä keino pitää käydä kaikkiin läpi tässä, kun Lauri Haavin perhonen on soinut. Täytyy myöntää, että kyllä 75-80% vastaajista sanoi, että ei ikinä sanoisi tuntemattomalle, että se haisee. Mutta sitten kun te kuulette, että mikä tämä Samulin kikka tähän on, niin ehkä me kaikki suomalaiset aletaan kommentoimaan toistemme hajua salakavallasti tämän kanssa. Mutta sitten tänne Lauri Haavin Energy Illassa. Energy Illassa.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit-kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja... Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
1: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

Hei, ja mikä torstailta tääkin on ollut. Se on kuulkaa Energyilta, toimintalehmonen täällä ja Lauri Haavi, jatkaa tästä Perhonen. Kyynel kanavat auki, come on. Olisitteko muuten ajatellut, että on olemassa kivaa tapaa sanoa tuntemattomalle ihmiselle, että hyi, hele sä haiset pahalta. Meidän kuulijan mukaan on jo siihen tämän jälkeen.

0: Kertokaa heidän nyt silleen sitten mielipiteenne siitä, että onko muka olemassa kivaa tapaa sanoa tuntemattomalle ihmiselle, että oh my god. Saisit ihan törkeen pahalla, koska mä ajattelin, että ei varmasti ole. Mä ajattelin, että kukaan ei koskaan suostuisi käymään sitä keskustelua, kun mä olin tänään hississä naapurin kanssa, kun dukkas aivan hirveätä. Mä vaan päätin pitää suuni kiinni, mutta sitten meidän kuulija Samuli laittoi mun mielestä aika nerokkaan tavan viestiä toiselle siitä, että sä haisit pahalta ilman, että sä loukkaat hänen tunteita. Tämä viesti nimittäin menee näin. Moikka Janne. Tuossa tilanteessa, jos sä oot jonkun kanssa huoneessa, joka haisee hemmetin pahalle, ei tarvi syyllistää sitä toista, vaan todeta ylipäätänsä silleen yleisesti. Vitsi täällä huoneessa muuten dunkkaa aivan järkyttävä paska. Siinä sitten toinen saattaa ihmetellä, että mitäköhän tuo mukanaan höpäjää. Joskus se lähtee mukaan siihen ihmettelyyn, joskus ne on vähän vaivaantuneen näköisiä, joskus ne kieltää sen. Jos toinen alkaa kieltämään sitä oikein kunnolla, niin sit vaan jatkat. Ei kun kyllä täällä joku haisee, ihan kuin joku viemäri oli savattu, ihan kuin Suuströmin silakka on ruiskutettu jonnekin ilmastointikanaviin. Tarpeeksi monta kertaa, kun sanot sen tolleen yleisesti syyttämättä ketään, niin kyllä ihmiset alkaa ymmärtää, että pakkohan sen hajun on jäädettävä meitsistä. Vau. Wow. Vau, wow, Samuli, mikä kikka. Täytyy myöntää, että ton viestin jälkeen mun niinku vaan huvittaisi kokeilla tota tyyliä ihan silleen, että kukaan ei haisekaan samassa huoneessa, mutta kokeile vaan, että mikä on se reaktio.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Kyllä jos se elämä aina kaunis, niin kyllä se elämän välillä kanssa aika hauska. Oho, tässä on Keivä Max Energillassa ja kohta pakutellaan henkseleitä isosti aina se keli on turisti Mannerheim. Yeah.

0: En oo ole ainut, kenet tää kappale saa kävelee snadisti erillään. Shoutout Isaac Elliotin turisti tästä Mannerheimista. Kohta voidaan vähän tanssahdella tästä Lady Gaga ja Deutschin tahti Energylessä Runaway tulossa, mutta sitä ennen vielä indie-bändi, joka on ollut poissa pelistä jo muutaman vuoden. Walk the Moonin Shut Up and Dance jättihittiin vuodelta 2014. Mutta tätä Walk the Moonin kanssa jotenkin jännä, että miten he on ikään kuin vaipunut pikkuhiljaa pois musageimistä. He nimittäin on virallisesti tauolla, saatikka sitten lopettanut, mutta 2023 siis bändi omien sanojensa mukaan jäi talviunille. Ja sen jälkeen heistä ei ole kuulunut mitään. Mutta sitten kun sä katot jotain tyyppien tai Wikipedia-sivuja tai omia sivuja, niin missään ei kuitenkaan lue, että bändi olisi hajonnut tai kokonaan lopettanut. He nyt vaan ottaa tämmöistä 3 vuoden pikku unitauko. Ja mikä siinä, kun nämä biistellään 12 vuotta, niin kyllähän nyt pystyy 3 vuotta olla gameista pois ja tulla sitten jossain vaiheessa Criminal Backiin vai mitä? Walk the Moon.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Biisi, niin mä totta kai Shut Up and Dance ja kohti sitä Lady Gagaa.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Nyt kun me ollaan kuitenkin tässä Energy Illassa ja tälleen pitkällä torstaissa, niin uskaltaisiko nyt Energyn kuulijat jo puhua siitä, että mites viime viikon loppu sujuu? Koska kaikkihan meistä tietää tyylisen fiilikseen, että jos on pikkusen mennyt ilta pitkäksi, niin monihan meistä välttelee esimerkiksi sen pankkitilin saldon tsekkaamista pitkälle sinne seuraavaan viikkoon. Tai sitten kun sä huomaat aamulla, että sä oot lähettänyt frendeille tällaisia ääniviestejä. Niin siinä on aina silleen
1: Mennään vaan.
0: Siinä on aina niin hemmetin hyvä fiilis. Mutta tiedättekö, tämä ei ollut mun ääninäyt, vaan tämän on meidän kuulija lähettänyt tänne meidän studioon, mutta täysin tarkoituksella. Tämä ei ole suinkaan tullut viikonloppuyönä, vaan tämä on tullut ihan Meitsin show-aikojen perusteella. Ja sille on vissi syy, miksi mä otan näitä videoita tai anteeksi ääninäytteitä vastaan. Ja minkä takia ton ääninäytteen perusteella säkin voit voittaa itsellesi festariliput tälle vuodelle, niin servii heti Zara Larssonin Shakira ja Metro Boomin The Weeknd 21 Savage Combo jälkeen. Energy Illassa. Ootteko valmiina yrisemään tähän tyyliin? On se kaunista, kun suomalainen mies puhuu. Kaikki tää tulos on biisien jälkeen.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoista

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuljeta.

0: Ankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: On Paula lehmä cool?
1: Se voittaa kaikki muut.
2: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
5: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhe.

0: Ja.
1: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Energy Dealassa tarjolla menussa seuraavaksi Ahti, sisko ja sen veli, jonka jälkeen ihana Taylor Swiftin Fade of Ophelia. Mutta tässä toimitan Lehmosen studiossa istuessa, niin maistuisiko heidät keikkaliput?
3: Energy ja Weekend Festival.
2: Eikä mitkä taas liput, vaan VIP-liput. Eikä pelkästään sulle ja yhdelle friendille, vaan sinä plus kaksi friendiä VIPiin suoraan Weekendiin sillä, että lähetätte mulle yhden ääniviestin tänne. Ei kuulosta yhtään hassumman diililtä, eikö? Me nimittäin halutaan nyt Energy ja Weekendin kanssa jotenkin virittäytyä siihen festaritunnelmaan. Ja mä haluan kuulla teidän festariääniviestejä. Ei niitä, mitä te olette lähettänyt viime vuonna omille frendeille, vaan eläydy itse siihen tunnelmaan ja lähetä nyt meidän WhatsAppiin 050501719 sun festariääniviesti. Tiedätkö niitä kaoottisia viestejä, missä etit frendejä, sä mietit, missä ne on, on kiire keikalle, joku on hukkunut bajamajaa, etsä, näitä ääniviestejä. Täällä on tullut mun mielestä ihania esimerkkejä, kuten meidän kuulija Eerikalt kanssa.
4: Siis mistä nyt ihan oikeasti ootte? Siis Sani meni nyt tonne pajamajaan panemaan jonkun kaa. Heikki lähti hakemaan viinaa. Ja mä en löydä täältä ketään. Et ihan oikeesti. Isaac Elliot aloittaa ihan kohta. Ja tässä nyt oikeesti missä te ootte? Mä en nyt tiedä missä mä oon.
2: Ja tyyli ihan erilaisia, koska tossa oli Eerikan, mutta sitten tässä oli kans meidän toisen kuulijan Samin viesti. Äärilaiset festarikondikset teille jäkin, mutta shoutoutit molemmista, upeita ääninäytteitä. Vielä heitte tänään ja huomenna aamulla laittaa ne ääniviestejä meidän WhatsAppiin 050501719. Niin kun huomenna aamussa Energyn aamu palkitsee jonkun noilla kolmella vippilipulla. Ja muistakaa, että vknd.fi, siellä on kans sun festaripossillisessa lippuja ja ostaa tolleen ryhmäpakettina, koska kun luot ryhmän, 12 ostaa liput, niin kolmas saa se ilmaiseksi. Ostais vknd.fi.
3: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
2: Mut hei, sit kun täällä Energyllassa jotain toimintalehmonen lupaa, niin se myös pidetään. Ahtihan mä teille sanoin, että tulossa nyt tässä on sisko ja sen veli Taylor Swiftin. Voisi sanoa, että jopa legendaariset Fade of Ophelia tämän jälkeen. Energyllassa toimintalehmonen täällä.
5: Mä tuun

0: Kyllä sen voi toimita. Lehmonen tässä Energy Illassa luvattaa, että jos sä hengaat tämän pari tuntia aina meitsimessissä joka ikinen arkilta, niin sun ei koskaan tarvi miettiä, että mitä musaa on Energy tulos next week, koska kyllä mä kerron. Kuumaa Emma Matilda ihan kohta ohi. Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. Sinne perään, vaikka musta tuntuu, että jotenkin tässä vaiheessa ei pelkästään niin kuin torstai-iltaa, vaan vuotta, niin pitäisi alkaa soittelemaan näitä hittejä. Tuttuja koulun juhlasalista tähän aikaan vuotta. Koska eikö siis tänään, huomenna ja sitten lauantaina, niin on se kunnon valmistujaismeihemi. Kohton voi leipäkakkua tarjolla joka ikisessä pikkupuutarhassa rivarin pihalla, kun kaikki laittaa sen saman pienen valkoisen teltan pystyyn. Ja sukulaiset saapuu sinne liian pienissä puvuissaansa hörppimään kahvia ja kiusallisesti keskustelemaan toisten kanssa, kun valmistujaiset on tänä viikonloppuna. Kyllä niin kuin Energyn illasta toimintalehmosia, että mä haluan joka ikiselle valmistuneelle ihan sama, että onko se peruskoulusta, ala-asteelta, lukiosta, amiksesta, mistä ikinä valmistutkaan. Niin koko sydämestäni onnea valmistuneille. Ja sitten teille, ketkä olette menossa niiden valmistujaisten kekkereille. Niin voidaanko sopia tässä Energyn illassa kaikki yhteisesti, että on yksi asia, mitä kenenkään ei pidä päästää sieltä suustaan. On yksi asia, mitä kenenkään ei pitäisi nostaa esiin, vaikka te sukulaiset aina haluaisitte repiä sen infon irti. Tossa ette kuumaa Emma Matilda Benjamin Grosson jälkeen mä voin pistää bänniin tämän yhden kysymyksen, mitä kenenkään ei pitäisi kysyä viikonloppuna valmistujaisessa.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Ei kun mä yritin vaan...
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
13: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa?
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
20: Eiks meillä oo jo kaikkea?
19: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
20: No sitten.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: muuta kuin ihanaa torstaita ja siis herran jumala. Mä oon ymmärtänyt, että jotkut on testi jäämässä tänään ensiläiset jo kesälomille, niin ihanaa kesäloman aloitusta kaikille teille, mutta myös ne aplodit nyt halutaan jakaa niiden kanssa, ketkä on viettämässä omia valmistujaisia lähipäivänä. Ilmeisesti tänään on ollut jo ekat, huomenna viettää paljon kouluissa ja sitten lauantaina on monella ylppäreitä, ammiksista valmistujaisia. Ja kaikille tasapuolisesti on ne. Ihan sama, mistä koulusta ootkaan nyt itse puskenut ulos, niin sä oot ansainnut viettää ton juhlapäivän. Ja sitä kautta, koska nämä päivät on omistettu näille valmistujaisille, niin voidaanko me kaikki muut tehdä yhteinen sopimus siitä, että ei kysytä yhdeltäkään valmistuneelta ääneestä tiettyä kysymystä. No, mitä seuraavaksi on mielessä? Tämä on mun mielestä maailman oudoin kombinaatio, että kun ihminen, joka on saavuttanut elämässään jotain, mihin luultavasti on tehnyt koviten duunia ikinä tähän mennessä, niin seuraavana silti ruvetaan tenttaamaan sitä, että no mitä se on seuraavaksi mielessä tällä hetkellä. Sanotaanko näin, että ihminen, joka on jo työelämässä ja grindannut duunia hemo pitkään ja saavuttaa sen unelmatyöpaikan, kysytäänkö siltä ihmiseltä sen saavutuksen jälkeen, että mitä seuraavaksi? Tai sitten siinä vaiheessa, kun kesällä pelataan vaikka futiksen MM-kisat, niin kun joku on mennyt voittamaan maailmanmestaruuden ja nostaa sitä pokaalia, niin mennäänkö siltä tyypiltä kysymään, no, mitä sun mielessä syksyllä nyt sitten tässä? Niin ihmiset, ketkä on tehnyt sen elämän kovimman duunin tähän asti, on lukenut kirjoituksiin, on tehnyt kaikenlaisia päättöprojekteja, mitä tahansa valmistuakseen sieltä koulusta, niin sitten kun hän on tehnyt sen elämän kovimman duunin tähän asti, niin ei mennä kysymään häneltä, että mitä seuraavaksi, vaan antaa niiden tyyppien nauttia ihan chillisti, ihan rauhasta valmistumisestansa. Ja mä sanon kaikille teille, ketkä oikeasti nämä sukulaiset tulee kuumottaa tuota kysymystä, niin heitä lasis kumppaa naamaa ja toteaa, että mä en tiedä, eikä kiinnostakaan. Nyt eletään vähän aikaa. Elämä kaunis.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Kun semmoinen pikku nauttiminen ei ole yhtään pahitteeksi. Mä voin tälle jo 32-vuotiaan ainakin sanoa, että kyllä te heitte kaikki duunia vääntää ihan tarpeeksi elämässäni. Kaiku on tässä.

0: Ja siitä sitten Yläfemmaa radion välityksellä kaikille, ketkä ovat tänään messissä. Meitsi aika laittaa pillit pussiin tämän päivän osalta, mutta huomenna vielä 18.00 Energyn ilta, joten muista olla silloinkin täällä ja tässä. Next is Somberi Homebreaker ja tulossa teidän seuraksi. Robi Schulz, Erika Sirola, Alex Warreni, Tamin Palaa. Kaikki noita, vaikka me tästä lähenkin ja huomiseen, niin kuin mä sanoin, päästään viettää perjantai tai elämä kaunis. Moi moi!
1: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liitä siis paikalle syömään!
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
1: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
0: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
1: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
0: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ion?
5: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Mäpäs kerron sulle jutu.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Norwegian.
15: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä. Tekniikan

0: asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
4: Aion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Aion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Aion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Aion?
3: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyviä idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aineesta kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
20: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
21: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
22: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
23: Ion?
22: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
23: Ion?
22: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
23: Ion?
22: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
23: Ion?
22: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
23: No aion!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: tehnyt?
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
16: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: B-lytä? Siis mitä?
16: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
15: Ai siinä kaikki?
16: B-lytä.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Go-auto. Miten voin auttaa?
7: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
6: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
7: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
8: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Elisa.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
10: Päivän kesäisen. Sellainen on Puuhamaa.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
17: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
20: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
21: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
20: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
22: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Oh.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
5: Kotisinappi!
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
13: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: K-Supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 €. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Salet.

0: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken irti saa Serena.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Saa kotiovelle nyt jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mm, todella meetä.
10: Mm. Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
14: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
15: Norwegian.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: On Nousiaisen Niko Energyltä moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ion?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mut sisältä yllättävän tilava.
3: Ion?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ion?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ion?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: tunnetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä nyt Fazer-jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Liide siis paikalle syömään!
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
9: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt 1000 edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian.
10: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauermen ja vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
12: Päivän kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Energillä so.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin
8: hittivelho?
1: Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin
8: hittivelho.
1: Energy. Hit music only.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.

0: Energy. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.